0: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Det er din morgen på 102.
4: God morgen, klokka er 6:30, og vi skal ta en liten steip over det lokale nyhetsbildet. Politiet satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld, og klokka 5 i dag tidlig ble hun funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at kvinnen var i god behold, men noe kald etter mange timer ute, og ble tilsett av helsepersonell. Haugesund kommune lanserte nylig et nytt kurs for foreldre og foresatte kalt «Gode vaner for bedre helse», et kurs som retter seg imot foreldre med barn i skolealder og tar for seg søvnvaner, skjermbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Det er et kurs som arrangeres for første gang. Responsen har overrasket arrangørene. Vi ble overrasket over påmeldingen. Mange foreldre prøver så godt de kan, og så får de det ikke til, og det kan jo være både sårt og vanskelig når man ikke lykkes, sier helsesykepleier Helene Hansen og Sandy Hers. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes Campus Haugesund i Høgskolen på Vestlandet med 39 plasser til vernepleieutdanning med oppstart høsten neste år. Og på bare noen få dager har årets rosa sløyfe blitt utsolgt både på nett og i en rekke butikker, skriver både Bergensavisen og Haugesunds avis. Jon Kristoffer Kvilhaug på Mestergrønn Kansengata senter i Haugesund forteller at de var utsolgt omtrent i uka før månedsskiftet, og at det nå er helt tomt hos dem.

Miley Cyrus og Midnight Sky på lille fredag på Radio 102. 7:05 er klokka blitt, og det ser så greit ut når det gjelder trafikken. Men det en liten advarsel fra Rutebåten Utsira, som skriver på vegne av Røverfjord at på grunn av været I dag kan det bli innstillinger på kort varsel. Det beskjeden derfra. Flytrafikken, der ser det ut til å være I ruta nå på morgenkvisten, og det Norwegian og SAS som skal avgåre nå klokka 7:15 til Oslo, og der står det gate closed, og der ingen forsinkelser eller kansleringer som meldt I flytrafikken per nå, I hvert fall. Så gir vi deg beskjed hvis det dukker opp noen trafikkmeldinger hos oss. Og hvis du har noe å dukke opp med, hvis du har noe å melde frem I trafikken, bare skriv til oss på Messenger eller slå på tråden, ring 52 720 102. Skal vi ta en liten kikk på værutsiktene for dagen. Det ventes bygevær på kysten, regn I indre strøk, og så presiserer meteorologene at det snøgrensa på over cirka 1000 meter. Ellers fra formiddagen av ventes et lettere skydekke, hvor stort sett oppholdsvær når det gjelder vinden, nordlig bris, men økende til liten kuling på kysten, og fra ettermiddagen av nordlig stiv kuling på kysten. Jeg skal ut på en fin kjøretur med Red Hot Chili Peppers.

0: Værminutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
2: Okra elektriske fyller 100 år. Og mesterlige okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Din morgen på Radio 102.

Still Going Strong, Rolling Stones, og en liten bit av albumet de slapp i sommer. Du hørte Jealous Lover, som jeg har spilt i stunden om. Jeg ser det har dukket opp litt børsdagshilsener i innboksen vår. Bare til å fortsette med det, for det er i morgen trekningene. Da skal det deles ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har børsdag. Så hvis du kjenner noen som har børsdag, da blir det den 9. oktober. Er det bare til å melde dem på. Og det er mellom klokka 10 og 11 i morgen at alle hilsener med foran leses opp, og til slutt ringer vi opp vinneren på direkten. Derfor trenger vi også telefonnummeret deres, men det vi gjør da er å forfatte en ørliten børsdagshilsen, legge ved telefonnummeret til de som har børsdag, og sende det til oss på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, og så er det bare til å følge med mellom klokka 10 og 11 i morgen for å få med deg på formiddagen når hilsener leses opp og når vinneren kontaktes på direkten til slutt. Men direkte, alfakrøll, radio102.no eller Messenger, det er der du sender børsdagshilsen og telefonnummeret til de som har børsdag.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord I Haraldsgata.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Klokka 5 I dag tidlig ble en kvinne I 70-årene funnet av letemannskaper, og leteaksjonen avsluttes da. Hun var I god behold, men noe kald etter mange timer ute meldte politiet. De iverksatte leteaksjonen I går kveld. Vi kommer tilbake til litt mer om det I nyhetene snart, og så skal Endre oppdatere oss på Riksnytt. Der handler det blant annet om at Kong Håkon skal ut på de første offisielle besøkene ute I landet, som Norges nye konge I neste uke, men vi kommer tilbake til mer om det. Litt Eagles, så skal du få. Ta med New Kid in Town før nyhetene.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. Klokka 5 i dag tidlig ble hun funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt opplyste at kvinna var i god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble tilsett av helsepersonell. Politiet rettet en takk til de frivillige mannskapene som stilte opp og deltok i leteaksjonen. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes Campus Haugesund i Høgskolen på Vestlandet med 30 nye plasser til vernepleieutdanning. Oppstart er høsten neste år. I tillegg får de 20 nye studieplasser til bioingeniørutdanning. Deltidsstudieverneplaye strekker seg over 4 år. Haugesund kommune lanserte nylig et nytt kurs for foreldre og foresatte med barn i skolealder. Et kurs som har fått god respons. Det er kalt «Gode vaner for bedre helse» og tar for seg søvnvaner, skjermbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Vi blir overrasket over påmeldingen. Mange foreldre prøver så godt de kan, og så får de det ikke til, og det kan jo både være sårt og vanskelig når man ikke lykkes, sier helsesykepleierne Helene Hansen og Sandy Hertz. På bare noen få dager var årets rosa sløyfe utsolgt både på nett og i en rekke butikker, skriver både Bergensavisen og Haugesundsavis. Jon Kristoffer Kvilhaug på Mestergrønne Karmsengata senter Haugesund forteller at de var utsolgt omtrent en uke.

0: uke før månedsskiftet, og nå er det helt tomt. Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stensvold Ross forteller at det er produsert rundt 250 000 sløyfer i år for å møte den store etterspørselen. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
1: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Først på dagen kan vi få regnbyger på kysten og regn i indre strøk, nordlig bris, økende til liten kuling på kysten. Men så ser det bedre ut i formiddag og videre utover dagen, da ventes et lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Og fra ettermiddagen av meldes det nordlig stiv kuling på kysten.
3: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: Dette er din

0: fulle blåserekke av det hele. Beyoncé og Crazy in Love på Radio 102. 9 minutter over 7 på lille fredag. Nå vi da snart. Snart.
1: Ray, ja, det torsdag. Vi kom til 8. oktober. Hvis vi skal ta med noe om dagen i dag, så kan jo bli litt grann, tillatt oss å bli litt grann julete, hvis du vil.
0: Nei.
1: Nei. Men vi blir der likevel. Fordi at Chevy Chase, husker du han?
0: Ja, ja.
1: Hjelp vi på juleferie eller et eller annet sånt. Hjelp der juleferie. En av de filmene som ruller og går i jula. Chevy Chase blir 82 år i dag. Bruno Mars blir 41.
0: Han skal vi feire. Okay. Nå må bare nevne Chevy Chase. Ikke bare jul. Community. Har du ikke sett den serien?
1: Nei.
0: Ah.
1: Hva er det for noe?
0: En komiserie.
1: Ok. Ja, og så kan vi jo ta med oss, det er ikke så ofte vi tar med oss håndballspillere, men det kan vi gjøre i dag, fordi at selveste Camilla Herrem blir 40 år i dag. Gullmedaljegrossist av de store
0: og
1: er veldig flinke, eller om jeg er så flinke, i alle fall veldig glad i å synge Tore Tang.
0: Ja, definitivt.
1: Jeg kjente for det jo, men så vidt jeg kunne se, jeg er ikke veldig tett på kvinnehåndball, men jeg ser ut som at du fremdeles er aktiv og spiller for Sola.
0: Stemmer det?
1: Ja. Da har vi kontroll på henne. Rund dag i dag, altså 40 år.
0: Og vi gratulerer.
1: Ja. Ja,
0: fin runde i historiebøkene der. Er du fornøyd?
1: Ja, vi kan jo ta med oss at, at det ble forbudt å rulle med rullebrett på dagens dato i 1978.
0: Stemme, det var greia.
1: Ja,
0: det var farlig.
1: Ja, det var farlig, så det måtte en forby. Og det var faktisk forbudt i 10 år, altså helt frem til 1988.
0: Med sånn undergrunns skateboardmiljø.
1: Ja, som Øystein Greni i Big Bang var en del av, som han har fortalt om det litt rare forbudet altså, som kom i 1978. Og så kan vi rota, vi nevnte jo i går at gårdstagens dato, det var datoen der det siste flyet tok av fra Fornebu. Og da kan vi jo ta med oss at på dagens dato, altså dagen etter Fornebu ble bestengt, så ble Gardermoen offisielt åpnet da, med tilbake igjen i 1998.
0: Ja, og siden hadde da flyene bare flakset rundt i luftet selvfølgelig, frem til åpningen i dag.
1: Ja, faktisk.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men det var 41-årsdagen.
1: Bruno Mars.
0: Pete Jean Hernandez.
1: Er det han heter?
0: Mm.
1: Ok.
0: Ja, her er han i Silk Sonic sammen med Anderson Paak.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja, vi har pratet om type velvære skjønnhetskalendrer som blir revet bort på minutter etter de blir lansert og selges til dobbeltpris på Finn. Nå dreier dette seg også om årets rosasløyfe.
7: Ja, tydeligvis.
6: Ja, for jeg ser HVS har skrevet en sak om at årets rosasløyfe nærmest er umulig å få tak i. De har blant annet pratet med de som står bak kassen på Mestergren i Kamsunds gate. Og der sier de at vi er utsolgt omtrent en uke før månedsskiftet, og nå er det helt tomt, sier Jon Kristoffer Kvilhau, og han tror heller ikke de får inn flere sløyfer, men han forteller at de hver eneste dag får opp til 10 kunder som spør til disse populære sløyfene. De har også pratet med Vitus Apotek på Tonsenteret i Bergen. De fikk en 360 av disse sløyfene, men det ble heller ikke lenge. Det forteller de også at det der er tomt både i butikk og på lager. Og ja, det er jo hvert eneste år så blir det jo lagt en ny sånn type rosa sløyfe, og i år er det den norske designeren Ella og Il som har designet denne sløyfe. Allerede før oktober startet så var han utsolgt i Kreftforeningens nettbutikk, og de forteller at de har produsert rundt en kvart million sløyfer for å møte den store etterspørselen, men allikevel dette her ser ut å ha vært for lite, fordi at de er altså mer eller mindre utsolgt overalt. Og så er det jo sånn da at når en har et produkt som noen vil ha, så viser et raskt søk på Finn at mange salgsannonser av årets sløyfe på Finn.no. Flere av de selges altså til over dobbeltpris av det en betaler for sløyfe i utgangspunktet. Sånt er det.
7: Ja, og der ser Kreftforeningen advarer mot å kjøpe rosa sløyfe både på Finn og Temu. Der er det tydeligvis en variant.
6: Akkurat.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:02.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Maruk Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
5: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
4: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
6: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
7: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Politiet satt i gang en leteaksjon etter kvinner i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. I 50 år i dag tidlig ble jo funnet av letemannskaper. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Roger Littlatun opplyste da at kvinner var i god behold, men nå er kald etter mange timer ute og blir tilsett av helsepersonell. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes Campus Haugesund på Høgskolen på Vestlandet med 39 plasser til vernepleieutdanning. Deltidsstudiet vernepleie strekker seg over 4 år. Haugesund kommune lanserte nylig et kurs for foreldre og foresatte med barn i skolealder som har fått god respons. Kurset kalt Gode vaner for bedre helse tar for seg søvnvaner, skjermbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Og på bare noen få dager var årets rosa sløyfe utsolgt både på nett og i en rekke butikker, skriver Bergensavisen og Haugesunds avis. Jon Kristoffer Kvilhaug på Mestergrønn Kamsengate og Senter Haugesund forteller at de var utsolgt omtrent en uke før månedsskiftet.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Velvet Underground-legenden, godeste Lou Reed og store Perfect Day.
1: Du, det en melding om en trafikkulykke i Kvinneren, han har bestemt Halsenøy Høylandsbygd. Der er en bil som har kjørt inn i en fjellvegg, melder politiet. Føreren av bilen har smerter i rygg og bein og blir fraktet med i ambulanse til lokal legevakt. Veien er helt stengt, og det skal være mye kø i området ifølge politiet. Både politiet og brannvesen forsøker nå å flytte bilen for å åpne et kjørefelt, og de opplyser at bilberger er på vei, men Høylandsbygd, Kvinnerad, Halsnøy, der er altså helt stopp akkurat nå.
0: Og det er den eneste trafikkmeldingen som ligger inne akkurat nå, men det er en advarsel som Rutebåten Utsira har lagt ut på Facebook-siden på vegne av Røverfjord. På grunn av været i dag kan det bli innstillinger på kort varsel, er den korte beskjeden derfra, men en liten heads up der altså at det kan bli innstillinger på kort varsel, melder Røverfjord i dag. Skal det være andre ting å melde fram i trafikken, kom med det. Det er bare til å ringe 52 720 102 eller skrive til oss på Messenger.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Ja, vi ser nettstedet din side. Fortell om at det nå kom bøtene for det du har rotet til i sommer.
5: Ok.
4: Det handler om at hvis du har kjørt bil i Europa i sommer, for eksempel Danmark, Tyskland, Italia, Østerrike, så er det i disse dager at dette ramler inn bøter, fordi at du har oversett et eller annet skilt på et eller annet sted i en eller annen by, og så får du da en bot i posten. Og akkurat nå er vi midt inne i tida der du liksom lurer på hva i all verden er dette her for nå, og så får du 400 euro i bot fordi at du har stoppet en eller annen plass i en by i Italia som du ikke får lov å stoppe på.
5: Snakker du av erfaring?
4: Ja.
5: Ja. Hva gjør du?
4: Stopp det, eller ikke lov å stoppe.
5: Ja.
4: Ja.
5: I en by i Italia?
4: I en by i Italia.
5: Okay.
4: Jeg fikk til med to.
5: Hvor mye kom du på det?
4: Nei, jeg husker ikke helt summen. Men,
5: jeg tenker du tenker jo sikkert svindel med en gang, ja, når du åpner. For det kommer i posten, dette, gjør det ikke?
4: Jo, det er det det gjør. Og dokumentasjon på italiensk. Sånn at du tenker dette her er sikkert noe tull, men det er det antageligvis ikke. Og jeg ser at NAF, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, sier at de får veldig mange henvendelser om dette omtrent på denne tida. Og han sier at det beste rådet jeg har egentlig er bare å betale for seg, spesielt hvis du har tenkt deg tilbake igjen til landet, så kan dette enda med at du ikke får komme tilbake igjen til landet hvis du har ubetalte bøter. Og han trekker ord frem eksempler fra Italia, for han peker på at det er ganske mange trafikkregler som folk lett kan misforstå. Det gjelder for eksempel eldre byer i Italia, der en har veldig strenge restriksjoner på bilkjøring uten særlig tillatelse. Og disse heter Zona a Traffico Limitato.
5: Ja, det er klart.
4: De er merket med ganske små skilt, så det er ikke alle som får dette her med seg. Og dette er jo et fenomen i en del tyske byer, der en for eksempel krever at en må ha egne sånn miljøoblater for å kjøre inn i byene, og dette er det veldig mange turister som ikke får med seg. Det er en del å sette seg inn i når en kjører bil i andre land, så det bør en egentlig gjøre før en drar på bilferie i stedet for å betale bøter i oktober.
5: Ja.
4: Men det er en del. Det er en del skilt som er litt vanskelige å tolke som nordmann hvis du kommer eksempelvis til Italia. Og det kan altså ta med flere måneder, kanskje opp til et halvt år, så mange vil kanskje til og med få seg en litt sånn kjedelig overraskelse når det stunder mot jul, og bøtene kan jo være på flere tusen norske kroner.
5: Mm-hmm.
4: Men rådet er altså å betale. Det kan fort gå til inkasso, og ja, i det hele tatt de lar deg ikke slippe.
5: Ja, nei, ta så dobbeltsjekk det først, at det medfører riktighet, ja, og får det betalt, det rådet da.
4: Ja, det er rett og slett det.

0: Google-Rolls og fine Iris. Nå er det at vi venter fint vær utover dagen i dag. Delvis skyer oppholdsvær utover dagen, rundt 12 grader på det varmeste, men fint. Ser ut som det er fint fjellsø. Tok en liten sjekk på Haukeli fjell. Målestasjonen til Yr ved Vinje i Telemark, der viser de at det i morgen og kveld ventes snø.
1: Ja.
0: Og natt til lørdag.
1: Så hvis du har tenkt deg enten til fjells eller over fjellet nå i helga, så er det rett og slett med vinterdekk som gjelder.
0: Ja, ser sånn ut. Nå ligger det jo et varsel inne fra meteorologene som egentlig gjelder til og med i dag ut på ettermiddagen om muligheter for snø, men jeg ser i morgenkveld, så venter i hvert fall Yr at det skal snø forholdsvis godt utover, fra ettermiddag så utover kveldstid og natt til lørdag. Så er du advart hvis du har tenkt deg til fjells.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet satt i gang en leteaksjon etter kvinner i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. Klokka 5 i dag tidlig ble funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at kvinner var i god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble tilsett av helsepersonell. Politiet rett en takk til de frivillige mannskapene som stilte opp og deltok i leteaksjonen. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes Campus Haugesund på Høgskolen på Vestlandet med 30 nye plasser til vernepleieutdanning. Deltidsstudie vernepleie strekker seg over 4 år og oppstarter høsten neste år. I tillegg får de 20 nye studieplasser til bioingeniørutdanning. Haugesund kommune lanserte nylig et nytt kurs for foreldre og foresatte med barn i skolealder, som har fått god respons. Kurset, kalt Gode vaner for bedre helse, tar for seg søvnvaner, skjermbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Vi ble overrasket over påmeldingen. Mange foreldre prøver så godt de kan, og så får de det ikke til, og da kan det jo både være sårt og vanskelig når man ikke lykkes, sier helsesykepleierne Helene Hansen og Sandy Hertz. Og på noen få dager var årets rosa sløyfe utsolgt både på nett og i en rekke butikker. Det skriver Bergensavisen og Haugesundsavis. Jon Kristoffer Kvilhaug på Mestergrønn Karmsen Gatorsenter Haugesund forteller at de var utsolgt omtrent en uke før månedsskiftet. Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross forteller at det er produsert rundt 250 000 sløyfer i år for å møte den store etterspørselen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på

0: drivstoff. Høyre nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Ja, det kan fort bli en fin dag i dag. Det er meldt bygevær på kysten og regn i indre strøk første del av dagen, men fra formiddagen av lettere skydekke og oppholdsvær, så er det litt trøkk i vinden. Fra nordlig bris til økning til liten kuling på kysten utover dagen, og fra ettermiddag av nordlig stiv kuling på kysten.
2: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jaha!
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Dette er

0: fine White Flag fra Dido. 10 minutter av 8 opp i klokka bleven.
1: Ja, og vi tenkte vi skulle prate litt om.
0: Eller høre litt om.
1: Høre litt om.
0: Panoramahyttene.
1: Ja.
0: Jeg har jo vært i nyhetsbildet denne uka ved hyttene på Sand og Land på Karmøy, som er med i Michelin sin hotellguide. Blant 31, var det vel, overnattingssteder i Norge. Det skal vi komme tilbake til her snart.
2: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så er det sånn at de vet ikke hvordan de havner på lista, men plutselig bare er de der, og så tror du kanskje det er svindel når du får det i innboksen.
1: Ja.
0: Men du skal få høre Tove Virata Bråten fortelle hvordan det var. Vi kommer tilbake til det. Litt grann av Lenny Kravitz sniker min før det.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Nylig fikk gjengen bak panoramahyttene på Sandhåland på Karmøy beskjeden om at de er med i Michelin sin hotellguide over overnattingsplasser i Norge, og det handlet det litt om i går ettermiddag hos Egil.
8: Du hører på ettermiddagsrush.
9: Radio 102.
10: Denne uka begynte alldeles fantastisk for markeds- og driftsleder Tove Virata Båten. Så sammen med Ronny Solbakken driver panoramahyttene på Sandhåland på Karmøy. For plutselig så var det en e-post med gratulasjon om at nå er de havna i blant 31 norske hoteller da, som er med i, eller overnattingssteder som er med i Michelin Guidens hotellutvalg. Gratulerer, Tove.
11: Jo, tusen takk.
10: Og jeg så at dette tvilte du på var sant.
11: Ja, altså, det var jo før helga jeg fikk mailen da, så publiserte vi den nå på mandag. Men da hadde jo den, for det første så er jo inboxen min koblet, sortert i viktige og uviktige mailer, og det bestemmer jo systemet, så den havner jo da i uviktige mailer. Ikke i søppelboksen, men sånn, ikke første prioritet da. Så det tok noen timer før jeg oppdaget den, og så når jeg sto, så avsender Michelin, og så sto congratulations, tenkte jeg, dette er bare tull. Så jeg måtte gå inn og dobbeltsjekke alle lenkene før jeg klikket på dem, for jeg lurte på om jeg skulle havne på feil plass, noe jeg ikke burde havne i. Men når jeg fikk sjekke alt og så at lenkene var trygge, så klikket man oss inn, og da skjønte meg at det var ekte av det her, faktisk.
10: Ja, og Michelin, det har jo en klang på restauranter, og i dette tilfellet også hotellovernattinger, og det er 31 overnattingssteder i Norge. Hvordan setter du dette inn i det perspektivet?
11: Nei, det er vel ikke så mye bedre kompliment enn kan få, tenker jeg. Jeg var ikke så kjent selv heller med det med hotellutvalget da. Så når jeg gikk inn, så gikk jeg inn for å søke på Norge, for jeg var nysgjerrig på hvor mange andre er det fra Norge som har blitt utvalgt, eller som er på denne lista. Og da fant jeg ut at det var 31 hoteller, og så når jeg bladde litt ned i øynene, så jeg jo at vi lå der allerede da.
10: Ja.
11: Så det var jo veldig stas, og det er jo flotte hoteller i Norge vi ligger sammen med.
10: Ja, hva tenker du om det? Dere er tre små hytter på ja. Vestlandskysten med utsikt rett til havs, og så er det gjerne de flotteste hotellene.
11: Ja, nei, det er jo litt absurd da, og så, samtidig så synes jeg jo det er fint at de åpner for en sånn type mix, at det trenger ikke bare å være The Thief i Oslo, liksom, som er en fin opplevelse, men at de tar med disse her små overnattingsstedene hvor vi tilbyr noe helt spesielt, ikke minst naturmessig og arkitektonisk. Da. Så det er blant annet den som er mest å sammenligne oss med kanskje på den liste, er Mannshausen i Nord-Norge, som er veldig kjent for sine mikrohytter. Da. Men de har også restaurant i tillegg, det har jo ikke med. Da. Men så det er noen sånn sammenlignbare med oss også, da. Men ingen her lokalt.
10: Så da er det dere de kommer til da, altså. Hva tenker du om effekten av dette?
11: Nei, dette tror jeg er viktig, fordi at det var jo helt fantastisk når vi vant Ahead Awards i fjor, Ahead Awards Europe, hvor vi vant kategorien for cabins, altså for hytter, og konkurrerte mot prosjekter fra Frankrike og Hellas og Tyrkia og flere plasser. Og det var jo helt fantastisk, men det er jo en pris som ikke så mange har hørt om, men Michelin har jo de aller fleste hørt om, det har jo en klang. Så det å få Michelin-skiltet på veggen her, tenker jeg jo, det er en veldig fin ting.
10: Men det er en forskjell på Ahead Awards, der er det en jury, er det så, og her er det bare Michelin som har bestemt seg. Hvordan har de funnet frem til dere?
11: Nei, og det vet vi jo ikke helt. Sånn som Ahead Awards, så var det jo sånn at de oppfordret oss til å søke om å bli nominert, og så sendte vi noen informasjon og sånn. Det var jo tydelig de ville ha oss med, og så endte vi opp med å vinne. Men der var det jo en fagjury. Det er jo en pris som har fokus på at på en måte arkitektur og design er en del av gjestopplevelsen. Og da er det jo en fagjury hvor det var både arkitekter og ja, interiørdesignere og forskjellig. Så det var det en juryavgjørelse, men det, så vidt jeg har klart å lese meg opp her på Michelin-guiden, så må det rett og slett ha vært en anonym inspektør som har bodd hos oss. De gjør det på samme måte som med restaurangerne, da. For restaurangerne vet jo aldri hva tid de får besøk av Michelin.
10: Og du er helt sikker på at dere ikke har avslørt vedkommende?
11: Ja. Det har man altså rett og slett ikke peiling på. Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å visst hva tid han eller hun var her, hva VR de hadde, hva de opplevde, men det får jeg nok aldri vite.
10: Men hvordan har dette året vært for dere da?
11: Nei, det går jo veldig bra. Vi har jo et høyt belegg, men så gjør vi jo mye jobb for å få det til. Altså, vi bruker ressurser på markedsføring og det er jo hytter som er kostbare å drive. Altså, det tar 2 timer å vaske hver av hyttene, så vi har 2 personer her hver dag som vasker, for det er ganske sånn komplisert å holde rent, selv om det er lite. Men beleggsmessig så har det jo vært flere måneder nå med 100%. Og så har vi for så vidt foreløpig også et høyt belegg i oktober, men det er litt ledig i slutten av oktober, og så kommer vi til rolige måneder. Så nå i november og desember er det mye ledig, så her er det bare å hive seg på når stormene slår til, og du har lyst til å oppleve panoramaene.
10: Hva bilde har du av hvor folk kommer fra? Og hva folk de er?
11: Hva folk de er. Vi har, fortsatt er det jo flest fra Norge, og det er jo fordi at vi fortsatt hovedsakelig markedsfører kortreist på Vestlandet. Det handler om at vi må fylle opp ukene for helgene selv om uansett. Men det begynner å komme mer og mer fra utlandet. Og de landene vi vel har mest besøk fra er Tyskland selvfølgelig, Nederland. Er det en del? Schweiz har det vært noen. Men vi har hatt folk fra hele Europa og USA og Kanada og Australia og Singapore og Kina. Og, ja. Så de kommer fra hele verden. Så jo mer kjent det blir der ute, jo... Og der jo selvfølgelig Michelin en fantastisk fordel for oss, for å nå utlendinger.
10: Så det vil rett og slett bli en global driver det da?
11: Ja, jeg tenker at for der, altså, da vi jo i Michelin-appen, så hvis de skal til Norge på ferie og de vant med å se etter Michelin-opplevelser, så det klart at da ligger vi jo der som et alternativ, og de kan boka direkte faktisk, fordi det koblet opp mot booking.com, som jo med ligger også. Så da kan de stå i Michelin-appen eller på Michelin sin nettside og boka direkte hos oss.
10: Forventer du et rønn?
11: Det får man å se. Jeg tenker at dette betyr mest sånn langsiktig, sant? Altså at det med på å bygge merkevaren og gjøre flere og flere folk oppmerksom på dette. Men jeg ser jo på innlegget man har lagt ut nå at det har vært mye, mye respons, og det sprer seg godt til de som ikke er følgerne våre hos, ser jeg. Og jeg ser jo på nyhetsbrevet, vi har jo ganske mange... som mottar nyhetsbrev for oss, og det er mange flere som har åpnet nyhetsbrevet denne gangen når det stod Michelin enn ellers når vi sendes nyhetsbrev.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Dette er din måte.

0: Calvin Harris og Regan Boneman.
1: Høsten, bortsett fra i dag, når det er fint vær, er jo en fin tid å rigge seg til foran TV-en og se en TV-serie.
0: Mm-hmm. Har du noen tips?
1: Ja, det vil si, jeg har ikke, men The New York Times har tips, fordi at de har rett og slett kåret de 100 beste TV-seriene i det 21. århundre, altså fra år 2000 og frem til i dag.
0: Ja, da begynner vi med nummer 100, så bygger vi oss opp.
1: Nei, men vi kan ta topp 10. Ja. Men bare for å ta litt om liste, for å sette sammen denne liste, så har aviser altså spurt over 500 personer fra TV-bransjen, blant annet skuespillere, serieskapere, manusforfattere, produsenter, om hvilke 10 serier de mener er de beste som har hatt premiere siden 1. januar 2000. Og det kan jo være noen tips her hvis du ikke har sett noen av de, for eksempel sånn som meg.
0: Mm-hmm. Ingen av de?
1: Nei.
0: Spennende.
1: Den som havner på 10. plass, det er en tv-serie, en drama-serie som heter Atlanta.
0: Ok, ja, hørte man.
1: Hørte man, ok.
0: Da tror jeg ikke vi sier tv-serie lenger.
1: Hva sier vi da?
0: Serie.
1: Serie, ok. Og den neste serien som er på topp 10-lista, det er en serie som heter Curb Your
0: Enthusiasm.
1: Yes.
0: Ja, den er god.
1: Er den bra?
0: Mm.
1: Serien er kjørt i hele 12 sesonger og bygger mye av humoren sin på ekstremt pinlige møter med vanlige hverdagssituasjoner, står det å lese om den. På 8. plass så fitter vi...
0: Finner vi. Dette går bra. Kjempebra. Ta meg litt kaffe, jeg. Så ønsker de lykke til.
1: På 8. plass finner vi en sitcom-serie som heter 30 Rock.
0: 30 Rock, ja.
1: 30 Rock.
0: Veldig, veldig bra serie.
1: Ok. Mm. På 20. plass på lista så er det en komedie, sier de. Det er en komedie som heter Weep.
0: Mhm, og veldig bra.
1: Ja. Har du sett alt dette?
0: Ja.
1: Himmel og hav. 6. plass, vi nærmer oss pallen her. Det er en serie som heter Game of Thrones.
0: Ja, den har du prøvd å sette,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jeg prøvde, men...
0: Det var drager?
1: Ja, det kom en drager, gidder jeg ikke mer.
0: Nei. Synd for deg.
1: Ja. På 5. plass er en, ifølge New York Times, en overraskende 5. plass, en serie som heter Fleabag.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Ja, stemmer. Veldig god den også.
1: Kroner dette ned hos deg hele veien.
0: Mm.
1: 4. plass, en serie som heter Succession.
0: Ja.
1: På 4. plass, altså nå snakker...
0: Den har du sett,
1: ja,
0: har du ikke det?
1: Jo, den så jeg i hvert fall litt av.
0: Hva du sa, anbefalt han til meg?
1: Ja, ja, stemmer. Jeg tror jeg har i hvert fall sett en sesong av det.
0: Ja.
1: Ja, Succession er altså på 4. plass, og da er vi på pallen. På 3. plass så finner vi en serie som tar oss med til reklamebransjen i New York på 60-tallet.
0: Mad Men.
1: Yes, det er den 3. beste serien på denne siden av tusenåret. På en 2. plass så er det en serie som heter The Wire.
0: Ja, den har jeg ikke sett.
1: Nei.
0: Men jeg tror jeg prøvde i en episode, men så datt jeg av.
1: Okay.
0: Men den er det mange, mange som har anbefalt.
1: Ja.
0: Det er sikkert verdt å sjekke ut.
1: Det handler om politi- og narkotikahandel i Baltimore.
0: Har du sett den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og så, på 1. plass, du klarer kanskje å gjette hva som er på 1. plass?
0: Nei. Sopranos?
1: Nei, den er ikke der. Men Breaking Bad.
0: Ja.
1: Er på 1. plass. En kreftsyke kjemilærer ble gjort til en av TV-historiens mest ikoniske antihelter. Står der og leser om det, og det er altså denne serien som ble i New York Times blitt kåret altså til den beste serien i dette århundre.
0: Masse bra tips der.
1: Ja, det var egentlig det. Mm-hmm. Kanskje jeg skal begynne å se litt på den der Succession igjen.
0: Ja.
1: Det var egentlig ganske bra den.
0: Ja, det var veldig bra den.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet med deg.
0: Glemte det sikkert ut.
1: Ja, og så kan det være at jeg plutselig i et øyeblikk fant ut at jeg ikke skulle ha den TV-kanalen.
0: Ja, sant, for det er all slags strømmeleverandører der.
1: Ja, ja, det er akkurat det.

0: tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligankampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja, i går var det mye snakk om statsbudsjettet om Arbeiderpartiets forslag. Så får vi se hvordan det ender ut etter at forhandlingene etter hvert tatt hjem. Men en ting som dukte opp i statsbudsjettet, som kanskje ikke fikk så stor oppmerksomhet, men kulturministeren foreslår æreslønn til Mari Boine.
7: Ja, det så jeg i VG hadde en sak om.
6: Ja, og dette betyr 200 000 skattefrie kroner i året livet ut. Det er bare en person i kongeriket som til enhver tid kan få æreslønn, som det heter. Og nå foreslås det altså at Mari Boine er neste på denne lista. Hun har jo en lang og rik musikkkarriere, og har over flere tider vært en viktig stemme og forbilde, særlig for den samiske befolkningen og for urfolk generelt. Det skriver kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding. Og Mari Boine selv fikk beskjeden om den foreslåtte tildelingen dagen før hun startet sin jubileumsturné. Og hun sier i dag til avisen Nordlys at dette hadde jeg ingen anelse om. Jeg visste ikke engang at det fantes noe sett der i slag.
7: Nei, det skjønner jeg godt.
6: Ja. Men det er altså kun en kunstner som blir tildelt æreslønn om gangen. Forfatteren Johan Falkberget mottok den årlige beløpet mellom 1963 og 1967. Og så etter det så var det skuespiller Per Aabel som fikk æreslønn fra 1973 til 1999. Og neste på lista var Wenche Foss, som ble tildelt æreslønn fra 2002 til 2011, før forfatter Dag Solstad overtok den æren helt fram til i fjor. Han hadde æreslønn fra 2011 til 2025. Men du har det altså livet ut, så hvis du tenker at du skulle få det, så må du altså vente at den som til enhver tid har æreslønn legger på.
7: Ja. Rar ting å vente på.
6: Ja, det er det, men kan det være at vi ligger i kjømda etter Mari Boine på et tidspunkt?
7: Nei.
6: Nei. Nei, jeg ser det.
7: Ja. Nei, skal vi ta med, altså Mari Boine, hun gjorde jo en versjon av Vamps, denne uro, i hver gang vi møtes. Skal vi ta med den?
6: Ja, det kan vi gjøre.

0: ha årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet satte i gang en leteaksjon etter kvinner i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. Klokka 5 i dag tidlig ble hun funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at kvinner var i god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble tilsett av helsepersonell. Politiet retter en takk til de frivillige mannskapene som stilte opp og deltok i leteaksjonen. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes campus Haugesund på Høgskolen på Vestlandet med 39 plasser til vernepleieutdanning. Oppstart er høsten neste år, i tillegg for de 20 nye studieplasser til bioingeniørutdanning. Deltidsstudie vernepleie strekker seg over 4 år. Det ble kaka i lunsjen for 40-årsjubilanten Haugesund Teater i går, etter at det ble klart at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å øke driftstilskuddet med 1 million kroner. Det er en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres ved teateret, og et bidrag som gir kontinuitet og mulighet for videre kunstnerisk utvikling i årene som kommer, melder teateret på Facebook. Og Haugesund kommune lanserte nylig et nytt kurs for foreldre og foresatte med barn i skolealder. Et kurs som har fått god respons og er kalt «Gode vaner for bedre helse». Det tar for seg søvnvaner, skjermbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Vi blir overrasket over påmeldingen. Mange foreldre prøver så godt de kan, og så får de det ikke til. Og det kan jo være både sårt og vanskelig når man ikke lykkes, sier helsesykepleierne Helene Hansen og Sandy Hertz. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten

0: er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
1: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
2: Vi har fått strålende sol på morgenkvisten i dag, og nå ventes det stort sett delvis skyet oppholdsvær videre utover dagen nå, og nordlig bris, men økende til stiv kuling på kysten utover dagen, minkende i kveld til liten kuling. Samtidig meldes det om muligheter for opp i stiv kuling på kysten fra i ettermiddag av.
1: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
3: Okra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
4: Dette er din

0: Halte forhold fra festivalarrangøring fra Stord, Tobias Sten. Stenfest arrangeres jo på Bjerke travbane til neste år. Jeg var inne på siden og sjekket her. De har ikke kommet med noe mer nyheter når det gjelder line-up til festivalen 25. og 26. juni, men han har jo røpt at han selv skal spille på lørdagen i hvert fall. Så får vi se etter hvert når det dukker opp en festivalplakat, hvem andre han har hyret inn til å stå på scenen når han altså skal lage sin egen festival på Bjerke travbane i Oslo i juni neste år.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Hvordan synes du din tekniske dag går?
3: Det er det der eventyret med å få beskjed om at du må bytte passord, og så begynner sirkuset med, for det første så husker du jo ikke passordet, som er gammel passord, fordi at det ligger bare lagret på en måte, og så skal du da lage nytt passord, og så får jeg ikke brukt det, for det har jeg brukt før, og så legger jeg til et ekstra utropstein, for jeg
0: selvfølgelig
3: eller ikke brukt det, for jeg har brukt det før.
0: Det har du jo gjort før.
3: Ok. Ja, så nå det ender på vis og så langt er at jeg er utestengt.
0: Ja.
3: Og så er spørsmålet, hvem har vi fått tak i da?
0: Ja, det var den pykk-koden. Finns det nå? God start på dagen.
3: Ja, det er herligt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Marit Larsen.
1: Det enkle er ofte det beste.
0: Ja.
1: Ifølge forsikringsbransjen i alle fall, fordi at det handler om innbrudd. Det er jo en del som reiser vekk i høstferien nå, så det er jo trist å komme hjem til et endevendt hus som følge av innbrudd.
0: Skal du nå komme med tips som du burde kommet med før vi reiste?
1: Ja, men det er sikkert noen som reiser i dag.
0: Ja.
1: Nei, dette her handler, altså, det er jo mye ting du kan gjøre for å sikre huset ditt med alarmer og så videre, men kanskje det enkleste av alt, det er rett og slett å gjøre en deal med en god nabo, står der og leser i en pressemelding fra forsikringsbransjen. En av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med hjemme eller hytte når de ikke er der, og dette ender med at både innbrudd og kanskje med skader for millioner oppdages for sent. Alarmer og gode låser er viktige tiltak som fungerer godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tjuveri fra en garasje, bod eller ting i hagen. Naboen kan også oppdage vann, vind eller stormskader. Det kan være lurt å tenke på når man går inn i en tid med ustabilt vær og ting som kan skade hus eller hytte. Det er en undersøkelse som Norstat har gjort for Frende-forsikring, viser at 36% aldri avtale med en nabo at de ser til boligen eller hytten når de er bortreist. Det er bare faktisk 14% som sier at de alltid gjør dette. Og det er ikke sånn at du må pålegge naboen svære opprydnings... Fint til å klippe plenen til å komme hjem.
0: Tar du hekken nå? Hvordan rydder garasjen nå?
1: Ja. Nei, nabo trenger ikke passe på huset ditt som en vaktmester for å gjøre en forskjell. Poenget er ikke at naboen heller skal måtte låse seg inn eller ha koden til alarmen eller sømfer av boligen din, har du kanskje ikke lyst til, men det holder ofte å følge litt med utenfra og reagere hvis noe ser unormalt ut. For eksempel, se etter synlige tegn på innbrudd, se om et vindu eller dør står åpent etter vind og uvær, sjekke, bare ta en kikk og se om taksten eller andre bygningsdeler har løsnet, eksempelvis i en høststorm eller skader etter kraftig regn og vind, spesielt om man får renne fritt bort fra eiendommen eller om man samler seg inn til husvegger. Det er liksom helt vanlige ting som egentlig bare koster å ta et blikk bort på nabohuset. Det er ikke nødvendigvis et innbrudd som blir dyrest, og ofte er det skadene som får utvikle seg fordi ingen oppdager de. En lekkasje blir ikke mindre av å stå i uka eller to, tvert imot, sier de fra forsikringsbransjen. Så nummer en, du må altså finne en nabo du stoler på. Og så må du gjøre en liten nabodeal. Det kan være lurt. Rundt 30% sier at de av og til gjør dette, men det er ikke så veldig mange som har dette som en fast regel. Det kan være greit inn mot tampen av høstferien å huske på.
0: Ja, for det er vel, så å si, det, om man ikke har tatt fri hele høstferien, så sikrer man seg kanskje lang helg.
1: Ja.
0: Og har planer om en liten helgetur.
1: Og lang helg, den begynner i dag.
0: Den begynner i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:53.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
7: Dette er din

0: The Weeknd og In Your Eyes. Og i morgen er det klart for bursdagsfest hos oss mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Men hvor mange inviterte er det til festen? Blir det fullt hus?
1: Nei, det blir kramforpig litt stusslikt å ha bursdagsfest helt alene. Nei, det er ikke så gale, men der er definitivt plass. Pleier alltid bli litt sånn bekymret ut på torsdag formiddagen, fordi at jeg tenker, kommer der ingen? Men
0: Kjenner du litt på den nå?
1: Ja, litt grann, men allikevel så all erfaring tilsier at det er fra nå av og frem til i morgen tidlig at folk at det går for folk at noen har bursdag på morgendagens dato, som altså er
0: 9. oktober.
1: Ok, så hvis du skulle slumpa til å kjenne noen som har bursdag 9. oktober, så er det bare til å sende mail.
0: Ja, i den mailen sender du en bursdagshilsen og telefonnummer til deg som har bursdag, så blir hilsenen lest opp i morgen. Tom Magna fikser det mellom 10 og 11 på formiddagen, og det du kjenner som har bursdag er med i trekningen til slutt, ikke minst, for når alt er lest opp, ringer med vinneren på direkten, som vinner kaka, blomsterbukett, fruktkarl og konsertbilletter på dagen sin.
1: Ja, og de som måtte ha bursdag i morgen, de deler jo bursdagen sin med blant annet John Entwistle.
0: Ja, bra navn. Stemmer det. Mm-hmm. Entwistle.
1: Ja, han spilte bassgitar, ikke sammen med far, men i The Who.
0: Mm-hmm.
1: Han har bursdag i morgen, og nei, ikke bursdag, han er ikke blant oss lenger, men ble født på morgendagens dato. En som har bursdag i morgen er Jackson Browne, og det gir oss jo en, det kan ikke spille litt av det. Sharon Osbourne har bursdag i morgen, sånn at da er det en...
0: Det kan meldes på?
1: Ja, det kan fint meldes på, hvis du kjenner de.
0: Ja. Men husk å sende det til direkte alfakrøllradio102.no eller skriv til oss på Messenger, altså bursdagshilsen og telefonnummer til deg som har gebursdag.

Stevie Wonder, gode step, signed, sealed, delivered, I'm yours. Så tar vi litt lokalmusikk, et band som Egil hadde en sak om tidligere i høst, som fra Varmedal, tre stykk på 18 år i bandet, Thomas, Elias og Sindre. Backrow kaller de seg for, og den her har seilt inn på listene våre.

0: Det finns ingen plats som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: En liten 80-tallsfest med Paula Abdul. Jeg nevnte jo tidligere i dag at rutebåten Utsira advarte på vegne av Røverfjord at det kan bli innstillinger på kort varsel utover dagen i dag på grunn av været. Nå meldte de tidligere i dag at det er en avgang fra Utsira klokka 9:30 var det, som utgikk, men det var på grunn av tekniske problemer, og der har de varslet at det kommer oppdatering. Det er altså Røverfjord som har signert meldingen på rutebåten Utsira sier Facebook-sida. Ellers ingen store meldinger enn når det gjelder trafikken. Det stenges i perioder på Riksvei 13. Lavreide, der holder de på med veiarbeid, nødetater kan passere, og det er stengt i perioder, beskjeden der fra veivesene.
1: Ja, så var det jo stengt på halsene i Høylandsbygd i Kvinnherad. Etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg, men nå er veien åpen igjen.
0: Ja, åpent for fri ferdsel der, og det var en bilfører der som hadde smerter i rygg og bein og som ble fraktet til den lokale legevakten, opplyste operasjonslederen i Best politidistrikt, Morten Rebner. Men skulle det være andre ting å melde fram i trafikken utover formiddagen, som det blir etter hvert, gi oss beskjed, bare ring 52 720 102 eller skriv til oss på Messenger.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odinge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Billie Eilish selvsagt og Bad Guy, og det er snart tid for nyheter her. Du får Iden få gjort med deg på veien med Lips, så skal vi oppdatere deg

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. Klokka 5 i dag tidlig var hun funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at kvinner var i god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble tilsett av helsepersonell. Politiet retter en takk til de frivillige mannskapene som stilte opp og deltok i leteaksjonen. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes campus Haugesund på Høgskolen på Vestlandet med 30 nye plasser til vernepleieutdanning. Deltidsstudiet vernepleie strekker seg over 4 år og oppstart til høsten neste år. I tillegg får de 20 nye studieplasser til bioingeniørutdanning. Og det ble kaka i lunsjen for 40-årsjubilanten Haugesund Teater i går, etter at det ble klart at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å øke driftstilskuddet med 1 million kroner. Det er en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres ved teateret, og et bidrag som gir kontinuitet og mulighet for videre kunstnerisk utvikling i årene som kommer, melder teateret på Facebook. Og Haugesund kommune lanserte nylig et nytt kurs for foreldre og foresatte med barn i skolealder, som har fått god respons. Kurset, kalt Gode vaner for bedre helse, tar for seg søvnvaner, skjermbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Vi ble overrasket over påmeldingen. Mange foreldre prøver så godt de kan, og så får de det ikke til. Og det kan jo være både sårt og vanskelig når man ikke lykkes, sier helsesykepleierne Helene Hansen og Sandy Hertz. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
1: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
2: Den er jo nesten til finvær i dag, men det er litt vind. Nordlig bris økende til stiv kuling på kysten. Men det blir stort sett delvis skyet oppholdsvær utover dagen i dag. I morgen er det ventet skiftende bris, skyet oppholdsvær først på dagen, men etter hvert regn som kommer som snø over 1000 meter på kvelden i morgen, overgang til regnbyger.
1: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
3: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
4: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
3: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: What You're Waiting For, var det fra George Ezra.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: En kjapp temperatursjekk om et litt øyeblikk, men først litt svensk popmusikk. Bo Kaspers orkester. En mann du tykte om.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Okra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Hva har Cecilia Sammartin, Jan H. Landro, Arn Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
6: Solstad Family Office, Nordneshuset, Byggtorget Sandved Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotel, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
2: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober kl. 10.

0: lokal musikk, og lokal ny musikk fra Marlene Kjøsvold, ute med et album som kom ut i mai, og der han med hentet med låten Regret fra det albumet, fra hennes debutalbum for øvrig, som heter Sun in My Head.
1: I don't know, these days I'm kind of just like...

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er blitt 22:57.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
4: Ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
6: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
7: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
8: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH Kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Radio 102. Tar oss en melding fra Sparebanken Norge som sier at denne helgen så stenger de både nettbank og appen sin. Både appen og nettbanken i Sparebanken Norge vil være stengt altså gjennom helga. Årsaken er siste del av sammenslåingen mellom det som heter Sparebanken Vest og Sparebanken Sør. Det skal gjennomføres i helga, og da må systemene være nede, opplyser banken. Kunder kan fremdeles handle med bank og kreditkort som vanligt, og BankID skal også fungere som normalt. Men Sparebanken Norge ber kunder om å passe på at de har penger på brukskonto, at det viktige regninger er betalt før helga, skriver de i en pressemelding. Så hvis du er satt opp i, med en konto og et kundeforhold altså i Sparebanken Norge, så må du altså være oppmerksom på det, at i helga så er nettbank og app stengt.

Rainbow med Graham Bonnet I spissen, synes jo den gangen I fredagen av 70-tall Graham Bonnet, som før vi var I Kopervik for en tid tilbake, hadde konsert. Vi har pratet litt brukt bil, fordi at det norske bruktbilmarkedet holder fortsatt et svært høyt tempo. Nå selges biler raskere, priserne stiger, og elbilerne tar en stadig større del av markedet. Det viser en fersk markedsrapport fra Finn.no I september utgjorde elbiler 37% av alle biler solgt på Finn. Samtidig økte snittprisen for brukte biler opp 2,9% I løpet av den siste måneden. Markedsekspert Terje Dahlgren, han sier at det sterke bruktbilmarkedet fortsetter, publiseringstiden går ned, mens snittprisen på bruktbil øker, I stor grad drevet av dyrere elbiler, sier denne markedseksperten. Elektrifiseringen preger markedet tydelig. Når avgiftsendringen på drivstoff trådde I kraft 1. september, så økte søkeinteressen for elbiler på Finn med 44% over natt, og interessen for diesel- og bensinbiler falt samtidig med henholdsvis 6% og 7%. Det særlig biler I prissjiktet 50 til 150 000 som får flest visninger og selges raskest, og Toyota sin RAV4 var modellen med flest markerte salg I september, viser ellers oversikten.

Susan Texas ifra Ella Langley på 102. Skal vi ta med oss en melding der du blir bedt om å melde deg som bøssebærer, fordi at en mangler mange bøssebærere til TV-aksjonen i Rogaland. Det skriver NRK akkurat nå. Det er 18. oktober som er årets dato for TV-aksjonen, og i år går altså pengene til NRC Flyktningehjelpen og mennesker på flykt. Og fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Anders Weholm, han sier at i Rogaland så er det akutt behov for flere bøssebærere. Det er bare Sola og Bukken, det er de eneste kommunene i hele fylket som har behovet dekket, mens i mange andre kommuner, eller i alle andre kommuner i fylket, er det fremdeles stort behov eller kapasitet til flere. For å nå målet om at alle hjem skal få en bøssebærer på døra, så må rett og slett flere melde seg, så nå håper jeg folk blir med på dugnaden. Det tar et par timer og betyr så mye, sier fylkesaksjonslederen for TV-aksjonen, Anders Weholm, til NRK. Så det er bare til å melde seg hvis du har anledning til å bruke et par timer neste søndag, altså. Da kan du gå inn på TV-aksjonen og melde din interesse. Vi skal til Depeche Mode. Vi er tilbake igjen på starten av 80-tallet. Just can't get enough.

0: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
1: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
0: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10. I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Elefono, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leie ditt eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Radio 102. Good as your mind.

0: starten av en. Jeg håper å se fra den gang da, tilbake hjem på tampen av 90-tallet med Tulips Prove Love.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, tekker mot nyhetstid. Monika på plass med både nyheter og følger deg og videre utover formiddagen på det som er en ganske så solrik og fin dag på Haugalandet. Du får nytte av dagen fordi at allerede i morgen er det ubønnhørlig slutt. Da er det ventet en del regn i hvert fall ut på ettermiddag og kveld. Samme gjelder for så vidt lørdag, mens søndag denne helgen ser ut til å være et allers lite lyspunkt med delvis skyvær, oppholdsvær og rolige vindforhold. Dette er Jerry Rafferty på Baker Street.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord I Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kommunene Sola og Bukken er de eneste kommunene i Rogaland som har dekket behovet for bøssebærere, skriver NRK foran årets TV-aksjon den 18. oktober. De har stort behov for flere. For å nå målet om at alle hjem skal få noen på døra om, og flere melder seg, melder fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen Anders Veholm. Politiet satt i gang en leteaksjon etter kvinner i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. Klokka 5 i dag tidlig var hun funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlertun i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at kvinner var i god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble tilsett av helsepersonell. Politiet rettet en takk til de frivillige mannskapene som stilte opp og deltok i leteaksjonen. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes Campus Haugesund på Høgskolen på Vestlandet med 30 nye plasser til vernepleieutdanning. Oppstart er høsten neste år, og deltidsstudiet vernepleie strekker seg over 4 år. I tillegg får de 20 nye studieplasser til bioingeniørutdanning. Og det ble kaka i lunsjen for 40-årsjubilanten Haugesund Teater i går, etter at det ble klart at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å øke driftstilskuddet med 1 million kroner. Det er en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres ved teateret, og et bidrag som gir kontinuitet og mulighet for videre kunstnerisk utvikling i årene som kommer, melder teateret på Facebook. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Vi har fått strålende sol, og det meldes delvis skyet oppholdsvær videre utover dag nå, med litt trøkk i vinden, nordlig bris og opp i stiv kuling på kysten utover dagen, fra ettermiddag av nordlig stiv kuling på kysten.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud.

0: levert og montert hjemme hos deg. Fargerike glamyr med fargelige Haugalandet.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Garth Brooks og Kiss, det raser opp. God formiddag til deg i strålende solskinn. Og takk til Tom Agner. Han dukker opp igjen på radioen din i morgen tidlig hvis du blir med oss utover morgenkvisten. Og så skal han jo i morgen formiddag mellom klokken 10 og 11 dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på dagen sin, er det bare å melde de på. Da må du i så fall skrive en liten bursdagshilsen, legge ved telefonnummer til de som har bursdag og sende det til direkte alfakrøllradio102.no eller send det til oss på Messenger. Hilsenen blir lest opp mellom klokka 10 og 11 sammen med de andre, og det du kjenner som har bursdag, som du melder på, blir med i trekningen til slutt, og vinneren ringer med på direkten. Derfor trenger vi telefonnummeret deres. Men bare send det, som sagt, til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger for å få dem med i trekningen i morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi skal holde oss i litt av musikkbobla nå, stort sett, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Sienna Spyro hører du snart, etter Kygo og Whitney.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Maruk Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
3: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
2: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hildesland, Skudneshamn, fra 10. oktober klokka 10.
4: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
6: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
7: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
6: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
8: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.

Sienna Sparrow, som I det gode selskap her på Radio 102 om dagen. Hun A-lista med den, Great Expectation. Og nå skal du få en svær hit fra 80-tallet signert Michael Jackson før Donkey Boy og Linnea Dahle dukker opp.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Har, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin, Omdal og Sigbjørn Mostu til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
4: Haugaland Kraft, Viko, Nordli Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smier Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
3: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hellesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober kl. 10.

Elena fra Sveio, studerer musikk i Kristiansand. Elena Eriksen Radulov. Vi skal holde oss til lokale musikere. Vi skal til ny musikk fra Ford Record. Det er ikke så veldig lenge siden de slapp denne. Farvel med en venn.

enkelbygda kjerka. Da tida går forbi i stillhet, regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet, stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

fra vinduet. Heng et støvkorn dødsen stille. Ser familien i øynene og tårevåte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Lovnad fra ei countrypop-dronning Shania Twain, I'm gonna get you good. Det er snart tid for nyheter her hos oss. Det er Elton John før det, og en tålmodig gjeng her nå. Guns N' Roses.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Tor Inge Varmedal etterlyste nylig bedre sjøsikkerhet langs flere kaiområder i Haugesund, blant annet ved nybygget Smeasundet 77. Kaierne forsikrer om at de har hatt planer for sjøsikkerheten der fra start til slutt. Daglig leder Sindre Stensland forteller at det blant annet står redningsbøyer både på sørsiden og nordsiden av bygget. Da de overtok eiendommen så de at det manglet en stige og etterbestilte det. Det er nok på plass innen nær tid, og da vil folk se tydelig hva som har vært intensjonen vår, sier han. Kommunene Sola og Bukken er de eneste kommunene i Rogaland som har dekket behovet for bøssebærere, det skriver NRK, foran årets TV-aksjon 18. oktober. De har altså stort behov for flere. For å nå målet om at alle hjem skal få noen på døra om, og flere melder seg. Det melder fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Anders Veholm. Politiet satt i gang en leteaksjon etter kvinner i slutten av 70-årene i Haugesund i går kveld. Klokka 5 i dag tidlig var hun funnet av letemannskaper. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt opplyste at kvinner var i god behold, men noe kald etter mange timer ute. Hun ble tilsett av helsepersonell, og politiet rett en takk til de frivillige mannskapene som stilte opp og deltok i leteaksjonen. Det ble kaka i lunsjen for 40-årsjubilanten Haugesund Teater i går, etter at det ble klart at regjeringen i forslaget til statsbudsjettet foreslår å øke driftstilskuddet med 1 million kroner. Det er en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres ved teateret, og et bidrag som gir kontinuitet og mulighet for videre kunstnerisk utvikling i årene som kommer, melder teateret på Facebook. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet, det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Vi har fått finvær i dag. Det er bare til å nyte hvis det er muligheten til det. Det ventes regn i morgen og på lørdag, men i dag delvis skyet oppholdsvær, men litt trøkk i vinden. Nordlig bris, men opp i stiv kuling på kysten utover dagen, og fra ettermiddagen av nordlig stiv kuling på kysten.

0: nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
1: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Marit i mål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
2: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
1: Maritim Hall, fredag 18. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: søte I'm Yours fra Jason Mraz.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102. Og her skal det snart handle litt om Paul Hansen, som har en spilljobb i Haugesund i morgen. Kommer tilbake til et intervju med han, men nå skal du få en stor prestasjon fra Bonnie Tyler og en treningsøkt av en låt, Holding Out for a Hero.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: I snart 40 år har Inventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
6: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Vi skal ta med et intervju Egil har gjort med Paul Hansen i forkant av en konsert han skal ha i Haugesund i morgen.
1: Paul Hansen ga ut sitt første soloalbum den 4. september, Villspor, og nå er det klart for konsert i Haugesund. Du hadde jo også en release-konsert på Herr Nilsen i Oslo, det var den 19. september, og hvordan gikk det?
2: Du, det gikk så bra som det kunne gått. Det var fullt hus faktisk, og veldig fornøyd både publikum og band og Hansen. Så hadde med meg et stjernearsenal av et band. Det folk som har liksom hatt lyst å spørre om å bli med i åravis egentlig. Men så er det jo som flinke folk flest, de er travle og de er opptatt og de spiller jo med flinke folk. Men denne gangen så klaffet det, og jeg fikk med meg en dritbra gjeng. Og den samme gjengen tar jeg med meg til Haugesund og Vangen Pling Plong den 9. oktober.
1: Og det er jo litt spesielt for deg da, å ha en sånn solokonsert i hjembyen på bakgrunn av et soloalbum som liksom er bare ditt, ikke et del av et band. Hva tenker du om det?
2: Ja, det som du ser, det utrolig spesielt å dra hjem til Haugesund da, med denne gjengen her, noen av de aller beste folkene jeg vet om. Vi setter oss på flyet og skal spille da på Vangen Pling Plong i Haugesund, ja, og nei, det er veldig spesielt. Nå har jeg bodd i Oslo siden 2001, så jeg har jo bodd lenger i Oslo enn i Haugesund, men allikevel så er Haugesund hjembyen, og jeg håper jo bare at folk tar turen da, for det at dette blir en unik kveld, tror jeg, rett og slett.
1: Hva tenker du om det? For dette er jo en intim scene, en klubbscene i et lokale der det er lov til å ha 100 mann inne, og det gjelder jo da inkluderte musikere på scenen og de som jobber i baren og greier. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker at 100 mann er et relativt antall på mange måter. Og så tenker jeg at det kan bli utrolig intimt og tett og fint hvis det kommer 100 mann. Det vet jeg jo aldri, på en måte. Jeg har skjønt at det er solgt godt med billetter, men det er fremdeles noen ledige. Jeg liker det formatet himla godt. Jeg har spilt for 100 mann før, og jeg har også spilt for veldig mye mer folk før, så for meg så er det liksom et fett om det er, altså, en vil ut og gjøre sitt aller beste, uansett hvor mange jeg spiller for, og min erfaring er at den tette og intime greia der, og spesielt når man har med et band, det blir ofte en ganske sånn spesiell og kul opplevelse, både for oss som står på scenen og folket i salen. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Men innholdet her er jo annerledes enn det du har framført før, med både Vamp og Blest og Cortina og sånne ting.
2: Ja, det er klart. Det er ekstra spesielt. Det er jo låter jeg har suttet og jobbet med og flikket på over lang, lang tid her hjemme. Så det var jo første gang jeg spilte de låtene med band, og ikke bare meg selv, nå den 19. september her i Oslo. Og det var kick. Det var et enormt kick, og at låtene fikk et liv med fullt band og sånt. Det var helt spesielt, rett og slett.
1: Og vi skal spille en av de her, Alt ble så stille. Hva vil du si om den?
2: Nei, det er en låt som handler om det å miste en person ut av livet sitt, enten det skjer på den ene eller andre måten, om noen dør, eller om noen forsvinner ut av livet ditt på annet vis. Det er vel egentlig det den handler om.

0: ute med albumet Villspor, og det altså konsert på Vangen Pling Plong fredag den 9. oktober. Og hva respons har du egentlig fått på albumet som nå har vært ute en måned?
1: Jeg synes jeg har fått himla god respons, faktisk. Det virker som folk har blitt glad i låtene allerede, og det litt gøy, for det virker som folk har ulike favoritter. Fått mye tilbakemeldinger på at tekstene treffer folk på et plan. Og det er himla kjekt som låtskriver å få høre det, at det er disse tekstene som jeg i utgangspunktet har skrevet rundt mitt eget lille liv, i hvert fall, at det kan være noe universelt i det som treffer folk og kanskje kan gi folk en god følelse, det er sagt, og at det kan være litt trøst på en måte. Jeg har fått veldig mye sånn direkte gode tilbakemeldinger på det. Ellers har jeg fått gode omtaler også, så det er jo himla stas og kjekt.
0: Det er fortsatt folk som skriver anmeldelser.
1: Ja, det er ikke mange igjen, vet du. Det er ikke det, men jeg har fått en superfin, blant annet fikk jeg en strålende fin anmeldelse i Tysvær Bygdeblad, Alf Einar Kvala også, en flott femmer, og så fikk jeg en fin omtale av tidligere anmelder i Dagbladet, Øyvind Rønning, som det var et ekstra stas egentlig at han skrev så fint om albumet og trakk frem plater som et av månedens, det albumet han likte best i september da, så det var kjekt.
0: Når du nå er ute med band, så er jo det et par konserter da, altså Oslo og Haugesund, men tenker du å gjøre solokonserter med dette stoffet og reise rundt med gitaren og gjerne få satt opp et piano i diverse lokaler?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det altså, absolutt. Og så er det litt sånn at jeg må ta det litt sånn på føleren om en reiser rundt alene, eller om jeg tar med seg en gitarrist, eller om jeg tar med seg en trio, eller om det blir fullt band er jo litt sånn sjelden kost. Det avhenger av at ting klaffer økonomisk. Men jeg tenker definitivt at jeg har lyst til å reise rundt og spille solokonserter. Det gjør jeg altså. Jeg har allerede faktisk boket en jobb på Ogna scene, men det er ikke før i april til neste år, så det er litt lenge til. Men, så jeg driver og sitter med det nå for tida, og ellers så har jeg jo sabla lyst til å ta med den gjengen her ut og spille noen festivalkonserter til neste sommer. Så det er litt sånn når det er en enmannsbedrift som jeg nå, som gjør egentlig det aller meste selv. Selv om jeg har gode folk rundt meg, så må jeg ordne og få framdrift i ting selv. Det er litt uvant, og det er litt krevende, men jeg er på ballen. Jeg er det. Så det er definitivt jeg har lyst til å dra ut og spille masse med dette.
0: Hvordan er det egentlig da når du skal synge disse sangene? Da, for de er jo sterkt personlige, en god del av de.
1: Ja, jeg synes jo det er det som er utrolig fint med å stå på en scene og formidle tekst og musikk. Det er jo, det blir bare bedre jo mer personlig og nakent og sårt og sånt det er, egentlig. Så det passer meg veldig fint. Og det er liksom på scenen at jeg kanskje føler meg mest avslappet. Høres litt sykt ut å si, men her i livet da. En er ofte stresset og nervøs i forkant og spent, spesielt når en gjør sånne ting som dette her, at det blir litt sånn, ja, ikke akkurat one night, men two nights på en måte, så er det litt sånn, men når en først står der, så nyter en det, og da er det liksom bare ekstra fint at en kjenner at, oi, disse tekstene har sterk betydning for meg, det har en relevans, da har det ofte det for andre også, og det var jo min erfaring når vi spilte i Oslo, det var jo, ja, jeg fikk jo tilbake med at folk hadde jo gjerne stått og felt noen tårer, og folk kom bort og sa at de var djupt berørt, liksom. Og det er jo sånn som gleder et låtskriverhjerte voldsomt, og det er kanskje den største belønningen en får som låtskriver, det vil jeg si.
0: Vangen Pling Plong, altså på fredag den 9. oktober, hva tid regner du med å gå på scenen med bandet, Paul?
1: Du, da går vi på scenen 21. Det gjør vi.
0: Og da skal vi spille en sang som har et spesielt alvorlig tema på albumet ditt. Det er Aldri si noen ord om den.
1: Ja, det er vel en låt som ikke direkte handler om hverken meg eller mine barn, som noen av de andre låtene på plata gjør. Men det var en låt som ble til, jeg hadde et gitartema som jeg bare spilte og spilte på uten at det ble noen låt ut av det. Til slutt så kom det en tekst, og den teksten den skulle handle om egentlig barn i krig da, som har alle vært vitne til de siste årene på ulike måter. Og, så det egentlig det den låten handler om.

0: klar for årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevil Humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
4: Har du boss, ring til Franse Foss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Foss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Foss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Foss.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.

Endre Olsen og Ragnhild Kambogrov og kommer frem i å gå seg blind. Vi tar med litt musikk av Ravo her om litt, men først skal han på jobb på plattform med Busseruls.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
2: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
3: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
2: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Hva har Cecilia Sammartin, Jan H. Landro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
5: Solstad Family Office, Nordnes Huset, Byggtorget Sandved Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotell, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
2: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober kl. 10.

Wide Eyed Wonder fra Rabo. Det er ikke lenge til vi skal ta en runde på nyhetene, og heller ikke lenge til Egil på plass. Det hører han rett til nyhetene, og da blir han med deg videre til dagen her I ettermiddagsrush. Men før nyhetene skal vi rydde plass til litt musikk, blant annet denne nydelige skinnende diamanten fra Pink Floyd.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
0: og julebord hos To Glass Restaurant.

0: ikke.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En av de totalt 9 personene som var siktet etter at en

0: Art til slutt. Daglig leder Sindre Stensland forteller at blant annet står redningsbøyer på sørsiden og nordsiden av bygget. Da de overtok eiendommen så de at det manglet en stige og etterbestilte det. Det er nok på plass innen nær tid, og da vil folk se tydelig hva som har vært intensjonen vår, sier han. Kommunene Sola og Bukken er de eneste kommunene i Rogaland som har dekket behovet for bøssebærere, skriver NRK foran årets TV-aksjon 18. oktober. De har stort behov for flere. For å nå målet om at alle hjem skal få noen på døra, må flere melde seg, melder fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen Anders Weholm. Og det ble kaka i lunsjen for 40-årsjubilanten Haugesund Teater i går, etter at det ble klart at regjeringen i forslaget til statsbudsjett foreslår å øke driftstilskuddet med 1 million kroner. Det er en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres ved teateret, og et bidrag som gir kontinuitet og mulighet for videre kunstnerisk utvikling i årene som kommer, melder teateret på Facebook. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Reglamyr.
4: I morgen det venter skiftende bris, skyer på alt sør, men så øker det da, og for formiddagen stiv til sterk kuling utsatte steder, regn, snø over 1000-1200 meter, lavere snøgrense først og sist på dagen. Om kvelden overgang til regnbøyer. Temperaturen i morgen rundt 10 grader på kysten.
3: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med faglige Haugalandet.
5: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
6: Egil står på for deg.

0: Søstrene Søderberg i First Aid Kit.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg følger deg hele veien til klokka 6, da Monica, som takker av nå, er på plass igjen med Max Musikk. Her er han som fylte 75 år i går, stor amerikansk rockartist, som gikk fra å være John Cougar til John Cougar Mellencamp, og bare John Mellencamp, så er hans egentlige navn. Men det var vel egentlig John Cougar, han var da han virkelig slo igjennom. Med denne blant annet gikk nummer 1 i 1982 i USA. Her er John Mellencamp, som er navnet vi bruker nå, og Jack and Diane.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Jermarin eller Bøster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyner.

og Rain Me In. God ettermiddag til deg, Egil. Følg deg hele veien utover, som sagt, i ettermiddagsrush. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken. 52 720 102, eller på Messenger. Og akkurat nå, Santana med gjestevokalist Michelle Branch.

0: Det var vel låten som gjorde Tobias Sten til superstjerne i Norge i fjor, Eli. Og om et lite øyeblikk, et amerikansk band, så var superstjerner med en låt i 1976, Wild Cherry.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere, har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Holdt seg godt den, altså. Wild Cherry Play That Funky Music, det var på denne tida, den gikk til nummer 1 i USA i 1976, men det skulle bli deres første, største og eneste store hitlåt, topp 10 i England. Og en liten fun fact, et av de tidligere showene, og sikkert en 20 år tilbake i tid, i festiviteten Elvis, da gjorde de en knallversjon av akkurat den sangen der. Thomas Dybdahl har fått med seg Annelise Frøkedal på denne nye låten «My Soul Is On Fire».

0: Amerikanske duo Cock Robin, som på midten av 80-tallet slo godt til, med blant annet den The Promise You Made. Poco Pops som et lite øyeblikk.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifterutslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Okra lettreske fyller 100 år. Og mesterlig sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbilader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

nytt album i morgen før du går, Odd Nordstoga. Dette var reise herifra og crash med Pogo Pops før det, for håper det ikke blir noe crash i bilen da, så du kjører og ikke andre heller. Ta kontakt hvis du har noe mellom når det gjelder trafikk, 52 720 102, eller Messenger. Akkurat nå røyks opp med svenske Karin Dreyer på gjestevokal. Dette er What Else Is There.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 12.23 i dag meldte Sør-Vest politidistrikt at en 4 år gammel gutt var savnet på Stord. Gutten er forsvunnet i et skogsområde, var sammen med flere andre barn og voksne, opplyste operasjonsleder Dag Steinkopf. Politiet sendte flere mannskaper til området, og det er også kalt ut frivillige leteressurser. Men så klokka 12:20 så kom gladnyheten. Guttene kom til rette og oppsøkte en barnehage i området, og i god form, melder politiet, så avslutter saken. En av de totalt 9 personene som var siktet etter at en person ble skutt i Haraldsvang i Haugesund for 2 år siden, det nå er tatt ut tiltale mot. NRK får opplyst at av statsadvokat Asbjørn Eretsland at siktelsen mot de andre ble henlagt etter beviset stilling på forsommeren.

0: Og de overtok eiendommen, så de at det manglet en stige, og etterbestilte det. Det er nok på plass innen nærtid, og da vil folk se tydelig hva som har vært intensjonen vår, sier han. Kommunene Sola og Bukken er de eneste kommunene i Rogaland som har dekket behovet for bøssebærere, skriver NRK, foran årets TV-aksjon 18. oktober. De har stort behov for flere for å nå målet om at alle hjem skal få noen på døra, så må flere melde seg. Det melder fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Anders V. Holm. Og det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Og i morgen er det ventet skiftende bris, men så vil vinden øke på morgentimene fra frisk bris til ut på formiddagen, stiv til sterk kuling utsatte steder, om kvelden drener vestlig og minkende. Regn snø ved ca. 1000-1200 meter, og om kvelden overgang til regnbøyer. Og temperaturen i morgen på kysten rundt 10 grader.
3: Nå er det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med faglige Haugalandet.
4: Fredag 11. desember blir det a Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
5: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
4: Maritim Hall, fredag 11. desember.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Danske Alphabet, ikke Alphabet, men Alphabet, og de har vel egentlig den store hitten i 2008, og Fascination hentet med, frem innimellom her på 102. Så er det til Oslo, der er det avganger som skal gå i dag. Det som har skjedd er vel at System Wizard, de var litt før 10:13:38 gikk de. Videre til Bergen 15:50, mens det er annonsert en noe forsinket avgang. Det er SK315 til Oslo med SAS. Klokka 16 er blank, er den satt opp. 16:35 er ny tid for den avgangen. En drøy halvtime kan det bli forsinket der, altså. Ellers så ser jeg ikke noe sånn spesielt når det gjelder trafikken i øyeblikket, så må melde oss om, og da får vi satsa på at det går greit nå videre utover i ettermiddag. Ta kontakt hvis det skulle være noe, enten det er på veien, eller du vet noe om ting som skjer på sjøen eller i lufta. 52 720 102, og det er bare til å sende inn det på Messenger eller ringe, som sagt. God greier, ta også nytt denne da videre.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Dette er en ny låt fra Christian Christensen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Gigant hit, kanskje den en av de to-tre største synthpop-hitene fra det tidlige 80-tallet. Det kommer en lik, og Don't You Want Me på 102 i ettermiddags rush. Egil følger deg hele veien utover, og vi skal ha oss en prat med Jaran Hereid fra VM. Han tror ikke jeg har snakket med på 10 år, men det er jo fint det. Da frontet han et band som heter Yuma Sun, og de satt seg internasjonalt og greier, og ga ut album og turnerte i ulike land og greier, men det tok slutt. Så han blitt lærer, har bodd i Bergen siden en god del år, og han driver nå med stand-up og i tillegg til å være lærer, og det bringer han til Haugalandet ovenpå i morgenkveld på fredag og på lørdag på Stålehuset, og det er Henrik Todesen og hvem andre er den har med seg? Alexander Økland. To mer litt drevne stand-up komikere. Og så Jaran er åpne for da, for å si det samme. Han er jo medarrangør på dette, han. Og så Alexander, så har de fått med seg Henrik Todesen. Så det blir tre stand-upere her, så da er på å treffe ovenpå på fredag, Stålehuset på lørdag. Og vi tar en prat med Jaran rundt 4:15 i ettermiddag. Og vi skal akkurat nå til
1: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameratene og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
2: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Harr, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin Omdal og Sigbjørn Mostu til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
5: Haugaland Kraft, Viko, Nordlig Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smia Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
4: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hellesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober kl. 10.

De er Sinead O'Connor og hennes versjon av Prince in Nothing Compares to You her på 102. Minn om at i morgen, da er det han Jørgen som er her. Og det er en ny norsk film, drama med noe sterke klassisk popmusikk i nye låter, eller gamle låter med Dillilos. Og det er jo da, hvis du tenker deg det Suser av gårde-albumet, og det heter filmen også, så er det sanger fra det som krydrer filmen. Og det er jo da altså Uld, og nummer 4, så gjør de på sin måte. Filmen, den har premiere i morgen, og du velger selv hva tid du vil gå og se den, og du kan vinne billetter til Edda og Suser av gårde, norsk drama slash musikk, i morgen hos Jørgen i morgen ettermiddag. Akkurat nå, her er Amy.

0: Dream On, og det er altså da Amy MacDonald på 102, 3,5 minutter over halv tre er klokka blitt på torsdags ettermiddagen, og akkurat nå med Vamp.
1: Et

0: pengene eller livet, og det er Vamp, det er selvfølgelig her på 102 nå på torsdags ettermiddagen. Og i ettermiddag så er det cupkamp.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: damene. De skal møte Bryne i ettermiddag klokka 16. Den kan du se på direkte sport, og det vi er da på avis. Og det er jo da et lag som ligger i en divisjon under FK Haugesund damene, som da ikke spiller seriekamp i denne helga heller, for å si det sånn. Det er neste uke da de spiller mot Molde, blir vel det. Ellers så møter Grei kvinner elite. De møter også et toppserielag, nemlig Røa, og det er det. Så da er det meste som skjer, så det skjer ikke så veldig mye i dag, men i morgen da tar det virkelig av, i hvert fall i Eliteserien, når det gjelder fotballen her hjemme, for da møter Brann Viking, og det er klokka 19 i morgen kveld på Brann stadion. Det blir et veldig hett oppgjør, garantert, og det er da det som er den store kampen i morgen kveld. Men etter hvert så kommer jo både engelsk og de andre ligaene også i gang med helgås kamper. Det er i morgen, altså, Brann mot Viking.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Klassiker der, Steely Dan på 102 og Reeling in the Years. Og så kan vi også nå ta med bekreftelsen fra politiet at det var savnet Sverre Fjellet Søvik, som ble funnet død i sjøen forrige uke. De antar at dødsårsaken skyldes drukning, det skrev politiet i Sør-Vest i en pressemelding. Det var fredag forrige uke at han ble funnet død i sundet mellom Hasseløy og Risøy, og i et søk som ble organisert av frivillige. Videre opplyser politiet at torsdag ikke har mottatt endelig obduksjonsrapport, men de foreløpige undersøkelsene støtter politiets hypotese om at Søvik ikke har blitt utsatt for noe kriminelt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 16 minutter på 3.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlig Sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Fotball på radio 102.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Han slo vel ikke akkurat så hardt på den trommeslager i Tennessee, Kevin Godley. Han fulgte for 81 år i går. Men en stund siden han har vært ut av gruppa, det Graham Gouldman, bassisten, så leder det bandet når han var med sammen med Eric Stewart og skrev den gigantitten i 1975, mest kjente Tennessee-sangen I'm Not In Love. Snart nyheter, The Weeknd, før det, etter disse beskjedene.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Og pust.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I forslag til statsbudsjettet foreslår regjeringen å redusere adressert postlevering til en dag i uka. 2000 ansatte kan miste jobben på landsbasis, et sted mellom 200 og 300 årsverk i Rogaland. Jeg er skuffet over at Arbeiderparti-regjering legger frem dette forslaget, sier leder Jarle Eide i fagforbundet Post Vestland til Haugesunds Avis. Han har vært postbud i 48 år. Folk med 20-30 års ansiennitet i posten kan miste retten til AFP, og dermed tapper store beløp, mellom 1,5 til 2 millioner kroner ifølge Eide. Torsdag bekreftet politiet at det var savnet svært

0: Lyst av statsadvokat Asbjørn Eretsland at siktelsen mot de andre ble henlagt etter beviset stilling på forsommeren. Det var i september 2024 en mann ble skutt i den ene foten og leggen. Det er tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene for grov kroppsskade, skriver NRK. Klokka 20.23 i dag meldte Sør-Vest politidistrikt at en 4 år gammel gutt var savnet i området Valvatten på Stord. Gutten er forsvunnet i et skogsområde. Han var sammen med flere andre barn og voksne, opplyste operasjonsleder Dag Steinkopf. Politiet sendte flere mannskaper til området, og det ble jo kalt ut frivillige leteressurser, sa Steinkopf. Klokka 13.07 kom meldingen om at gutten var kommet til rette. Han har oppsøkt en barnehage i området, i god form, melder politiet. Og Tore Inge Varmedal etterlyste nylig bedre sjøsikkerhet langs flere kaiområder i Haugesund, blant annet ved nybygget Smeasund 77. Kaiano forsikrer om at de har hatt planer for sjøsikkerheten der fra start til slutt. Daglig leder Sindre Stensland forteller at det blant annet står redningsbøyer på sørsida og nordsida av bygget. Da de overtok eiendommen så de at det manglet en stige og etterbestilte det. Det er nok på plass innen nærtid, og da vil folk se tydelig hva som har vært intensjonen vår, sier han. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Reglamyr.
0: I morgen så vil fra morgentimene vil vinden øke fra sørøst frisk bris til stiv til sterk kuling utsatte steder. Om kvelden dreiende vest og minkende. Regn, snø over 1000-1200 meter, så det venter lavere snøgrenser først og sist på dagen. Om kvelden overgang til regnbøyer. Temperaturer på kysten i morgen rundt 10 grader.
3: Nå er det golvdager hos Fagerike Reglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Reglamyr, med faglige Haugalandet.
4: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til den akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien.

0: Vi henter frem rett som det her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Fortsatt det eneste som nevner fra trafikken, det er SAS-flyet skulle ha gått klokka 16, ny tid er 16.35, SKA3 er 15, eller så skal det gå greit i trafikken. Det er jo høstferie denne uka for de som har høstferie, men jeg må innrømme det at jeg synes det har vært, jeg kunne ikke se det på trafikken rundt sånn 3-4 tider denne uka, og skulle kanskje tro, Monica Tomana nevnte jo det at om man ikke tar fri hele uka, så tar man kanskje lang helg. Jeg synes ikke jeg ser så mye tegn til det heller i dag, men kanskje du tar fri i morgen da. Men i alle fall, du kommer forhåpentligvis frem sånn som du skal. Vi har ikke hørt om noe ting som skulle hindre det, ingen uheld så langt. 52-720-102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Akkurat nå, Sondre Lerche. Dette, Follow the River.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Karmenutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
5: Hva har Steffen Kvernland, Tove Bjørgås, Maruk Ali, Yrsa Sigurdadottir, Egil Østenstad, Asbjørn Slettemark, Jon Kåre Håvardsholm og Arne Torge til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
6: Skudnes Åkra Sparebank, Syreveien Auto, Capricorn Equipment, Elkjøp Åkra Elektriske, Hydro Aluminium, RTS Rental og Services, Radio 102 og Gassco.
5: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordlig Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober kl. 10.

City, et eller annet sånt. Og det er Mbappé selvfølgelig, de tre kjeldeggene der. Og det var vel, var det en av de som var sammen med Marit Larsen det litt og sånn, lurer på om det var det. Men i alle fall, låt du fikk der, Hansen, altså tilbake i, fra 1997. Vi skal minne om at det er fredag i morgen, men det vet du. Men noen du kjenner seg bursdag i morgen, da. For i så fall så synes jeg at de fortjener en hilsen. Ikke bare det. Kaka, blomster, fruktkorg, et par konsertbilletter fra Vangen Pling Plong, blant annet, valgfri konsert. Det ligger i potten, så hvis du tar deg bry med å sende inn en gratulasjonshilsen og skriver den, så er sjansene der, vet du. Send inn gratulasjonshilsen til bursdagsbarn i morgen den 9. oktober. På direkte alfakrøllradio102.no. Ta med hvem hilsenene til og fra, og telefonnummeret til børstegsbarnet. Ja, det er, du kan også sende inn på Messenger hvis det passer bedre for deg. Men direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsene, og ta med telefonnummeret til børstegsbarnet. Tor Magne, han leser opp rubbelobitt i morgen mellom 10 og 11 mot slutten av timen, så blir det trekning, og han ringer ut og tar ukens kjekkeste telefon. Da til LP. Det er fra New York, men hun høres jo helt italiensk ut. Laura Pergolesi, LP og Lost on You på 102.

0: Vi skal kjøre en rosa Cadillac snart i bilen, men før den tid så skal man gå i takt med noen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Har du boss, ring til Franse Foss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Foss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Foss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Foss.
6: Oldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julabord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Oldriver Saloon for topp julabordstemning.

tiden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: filmsoundtracket til Blues Brothers, Gimme Some Lovin' der på 102 i ettermiddags rush. Og vi skal ha en prat for øvrig med Jaran Herid fra VR. Han er lærer i Bergen, tidligere rockmusiker. Og nå kommer han hjem for å prate skit på stand-up-scenen i Kopparvik og i Haugesund. Det skjer i morgen og lørdag. Men vi snakker med Jaran rundt kvart over fire, så må få det veta mer da.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
1: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopparvik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: her og nå. Ja, det er Ingeborg Bjørg Bratland, 6. november, hun på scenen i festiviteten.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og SAS-flyet, så jeg sa skulle gå 16.35, det er hvis nå satt opp, eller de er satt opp til 16.45, så det blir en tre kvarters forsinkelse på Oslo-flyet SK315. Dette er Man from Man's Earth Band, en låt som ikke er så mye spilt, men fra 1979-albumet You Angel You, en Bob Dylan-låt. De er gode på det, Man from Man's Earth Band, og gjør noe helt annerledes og spesielt ut av Dylan-låta. You Angel You får du her på 102.

0: Man from Nazareth Band, You Angel You, på 102.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet. Og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Jeg likte en sommerlåt. Jeg mener, kom på en annen tid på året. Travis, festlig skotsk band, Magnificent Time, fikk du der. Telenor har trøbbel, flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber for å få oversikt over hva som har skjedd, skriver VG nå for kort tid siden. Vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilt mobilnett, og gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Per nå vet vi ikke hvor mange som rammer, men VG har fått mange tips fra folk som ikke får brukt telefonen, og flere tipsere skriver at Telia også har problemer. Og på Down Detector rapporteres det om problemer med både Telenor og Telia, altså det melder VG nå. På vei mot nyheter, lokal musikk.

0: Stautland Danielsen fra Haugesund, som bor i København. Graham Smith og Gunnar Hustvedt er vel de som var i den trioen der.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere adressert postlevering til en dag i uka. 2000 ansatte kan miste jobben, et sted mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Jeg er skuffet over at Arbeiderparti-regjering legger dette forslaget fram, sier leder Jarle Eide i fagforbundet Post Vestland til Haugesunds Avis. Han har vært postbud i 48 år. Folk med 20-30 års ansiennitet i posten kan nå miste retten til AFP, og dermed taper store beløp, mellom 1,5 til 2 millioner kroner ifølge Eide. Torsdag bekreftet politiet at det var savnet Sverre Fjell Søvik som ble funnet død i sjøen i forrige uke. De antar at dødsårsaken skyldes drukning. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. Fredag forrige uke ble han funnet død i sundet mellom Hasseløy og Risøy i et søk som ble organisert av frivillige. Videre opplyser politiet at de torsdag ikke har mottatt endelig obduksjonsrapport, men de foreløpige undersøkelsene støtter politiets hypotese om at Søvik ikke har blitt utsatt for noe kriminelt. En av de totalt 9 personene som var siktet etter at en person ble skutt i Halsvang i Haugesund for 2 år siden, er nå tatt ut tiltale mot. NRK får opplyst av statsadvokat Asbjørn Eretsland at siktelsen mot de andre ble henlagt etter beviset stilling på forsommeren. Det var i september 2024 en mann ble skutt i den ene foten og leggen. Det er tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene for grov kroppsskade, skriver NRK. Klokka 20.23

0: Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspiration I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Og I morgen så det ventet første skiftende bris, men I løpet av morgenen så øker det fra sørøst frisk bris til stiv til sterk kuling utsatte steder, og minke mot kvelden igjen. Regn, snø over 1000-1200 meter, så blir det lavere snøgrenser både først og sist på dagen, og om kvelden overgang til regnbøyer. Temperaturen I morgen på kysten rundt 10 grader på det meste.
2: Nå det golvdager hos Fagerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Raglamyr, med faglige Haugalandet.
4: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Summer Undressed, denne slo igjennom i fjor det.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Det eneste å melde fra trafikken er den forsinkelsen med avgangen fra Helganes med SAS. Skulle ha gått klokka 16 til Oslo. SK3-15 går 16.45, står oppført der. Ellers så skal det gå sin gang. Ikke meldt om noen forsinkelser utover det når det gjelder trafikken. Ikke noen uheld heller i ettermiddag, så la oss fortsette der. Vi skal ha en prat med Jørgen Hereide. Jeg tror det er 10 år siden vi har snakket med han sist. Det var det i forbindelse med et bandset i Jumasen, og når jeg er ferdig med å prate her, så skal jeg grave frem en låt som er spilt den dag. Det var et friskt rockeband, og en skikkelig satsing var det også egentlig, så du skal høre han fortelle litt, for de reiste litt i ulike land og spilte konserter og sånt, men det var liksom ikke liv laget i lengden, så endte han opp på lærerskolen. Lærer i Bergen, men så er det en liten... Jans har lyst til å prikke skit. For det gjør han i bandbussen, og det har han gjort med venner, og så er han fra VEA. Så dermed så har han gitt seg ut på stand-up-komikk også, Jørgen Hereide. Men han har ikke gjort så mye her, men nå skal han det. For nå skal han til ovenpå i morgen, og så på lørdag på Stålhuset. Men han kommer ikke alene, for han har kjent folk med seg. Henrik Todesen, hvilken sin største stjerne, og så er det Alexander Økland, som er også en kompis av han, og så er det Jørgen da, som skal åpne dette ballet her, og er med der han kjører sammen med Alexander, altså. Så vi prøver oss en god prat med Jørgen Hereide fra VEA om litt. Og så skal vi før den tid spille Sunday.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Åkra Elektriske fyller 100 år. På Mesterlig Åkra feirer vi 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka. I snart 40 år har Inventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@inventum.no, så fikser vi resten. Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
3: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Servicesenter og advokatfirmaet Høynes.
2: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober klokka 10.
4: Jaran Hered fra VM, han er lenge siden jeg har snakket med i hvert fall. Da var det i forbindelse med et band som heter Yuma Sun, og da skulle de definitivt ta verden og bli rockstjerner og så videre. Og så har vi ikke hørt så veldig mye til han, men han holder til i Bergen i hvert fall, Jaran Hered. Og bare for å oppsummere fort, hvordan gikk det med rockedrømmen?
5: Men vi hadde jo, men smakte jo litt på turnéliv i utlandet da, og var på turné i England og Europa og litt sånt. Men det litt sånn, jo lenger en kommer da, jo vanskeligere blir det å manøvrere. Det føler jeg, det litt som å kjøre fort på et skateboard, at jo fortere du kommer på fart, jo mer begynner du å riste. Og da merker man at det er vanskelig å vedlikeholde et sånt apparat da. Og for det til å, for det, når du begynner å bli veldig profesjonelt, så er det vanskelig å opprettholde den profesjonaliteten, for vi var jo absolutt ikke så veldig profesjonelle av oss.
4: Var dette en gjeng fra Karmøy nå egentlig?
5: Ja, gode gamle kompiser. Vi hadde en fra Østlandet på trommer, og så hadde vi en fra Ålesund på bass. Men kjernen var jo, eller alle var kjernen da, men det var meg og så Bjørn Ognøy og Espen Lund da, fra Karmøy. Og Espen Lund gikk jo i barnehage med, så det var en kompisgjeng. Og det var jo det som var det viktigste for oss da, at vi var, det var det vi likte. Vi likte å reise på guttatur og ha det gøy, og preke skit.
4: Og så endte du altså opp i Bergen da, og hva har du bedrevet tid med der?
5: I starten i Bergen så drev vi med band og ulike konstellasjoner, og så mot slutten av på en måte rockeband opplegget da, så jobbet jeg litt som låtskriver i et par år. Da var faktisk det jobben at jeg skrev musikk som jeg prøvde å få plugga inn på reklamer og hos artister og sånn, så det reiste en del rundt. Var i Japan og var i Portugal og Nederland og rundt omkring og skrev sammen med artister da. Men det var jo bare meg på egen hånd, det var veldig sånn ensomt yrke. Du sitter liksom bare hjemme i studio hele dagen og prøver å skrive musikk på bestilling.
4: Ja, og så har du da endt opp som lærer.
5: Ja, det kom på en måte til det punktet når korona kom og ting stengte ned og verden roet seg litt. For jeg hadde jo på en måte egentlig sluttet på lærerskolen for å så virkelig satse på musikk da. Enda en sånn lurt valg, men da fikk jeg en beskjed om at hvis jeg nå ikke fullførte lærerskolen, så mistet jeg hele graden, fordi de skulle fase ut, ja, begynne med en ny type utdanning da. Så da var det liksom greit, da får jeg bare fullføre den, sånn at jeg i hvert fall har Norge og lande på noen trinne. Og det jeg veldig glad for da, at jeg i hvert fall har hatt det i bånd, for da fikk jeg en jobb som lærer. Og...
4: Ja, og hvor du lærer nå?
5: Jeg lærer i Bergen oppe med Brandstadion på en gammel skole. Veldig flott skole. Så kontaktlærer på barnetrinn da.
4: Ja, og hva skole er det? Hva heter den?
5: Fridalen skole.
4: Men du klarer ikke roa deg bare med det, for det at nå er du altså også driver med stand-up og forteller litt grann hvordan det begynte.
5: Ja, urolige sjel, det jo. Men det begynte jo med at jeg var faktisk i syden og leste en bok på strander, som handlet litt om bare sånt scenopptreden generelt da, som jeg husker ikke hva boka hette en gang, men så var det et kapittel der om stand-up. Og jeg har alltid syntes at det virker kjekt å dreve med stand-up, men jeg har alltid tenkt at det er ikke noe jeg kan. Men så leste jeg kapitlet, så var jeg sånn, dette kan jeg jo, følte jeg. Og jeg har trekt mye skit i bandbil, og hatt mye løye og vitsa møtse uten at jeg helt var klar over det. Så prøvde vi da på en sånn, jeg meldte meg opp på en sånn open mic i Bergen, på Børskjelleren i Bergen, og så gikk det egentlig ganske greit. Og fikk litt mer smak for det da, for det var ganske likt som å drive med musikk, følte jeg, at du skriver jo noe materiale, du skriver en tekst, og du må framføre det på en eller annen spesifikk måte, og det var jo det vi jobbet med mye med band, og hvordan framfører du det, hvordan er tekstene, hvordan er musikken, altså. Men problemet nå jo at du står helt alene, det er veldig nakent, så hvis jeg driter meg ut og ingen ler av meg, så står du der.
4: Men må du ikke gjennom den? Altså, at ingen ler, at du liksom, det er en brutal verden liksom, før du liksom knekker koden?
5: Jo, jeg ser folk som har knukket koden, og det er på en måte det som er litt sånn spennende med det da, at uansett hvor lenge folk holder på, så kan de alltid oppleve at ingen ler, eller at det er bare folk ikke helt er med på greier, eller har en dårlig dag, eller... Så det gjør liksom, du kan aldri bli sikker da. Og det var litt sånn, når vi spilte musikk, så var vi på et punkt, sånn, ok, nå er vi så gode at vi får dette til. Men det kan du aldri tenke her. Og jeg har tenkt det før, jeg hadde tenkt at nå har jeg skjønt det. Og så bare ramler det sammen rundt meg. Og jeg sto i Oslo, da hadde jeg fått mulighet i Oslo, så var det litt sånn, en litt jevn mulighet i Oslo da. Og gikk opp der og var veldig selvsikker og tenkte at dette går bra. Og jeg sto i et kvarter, og det var ikke en kjeft som lo i et helt kvarter. Det var ikke noen som, de smilte ikke engang. Da går du av med halen mellom beina, altså. Det er ikke så høy i hatten da.
4: At du vil deg selv så vondt, men nei, det må jo på et eller annet vis ha gått bedre.
5: Ja, det. Og da blir det litt sånn, jeg må klare det for liksom, jeg må opp igjen for å vise at jeg kan det. Jeg må få bekreftet det. Det er jo en voldsspiral mot seg selv, uten like. Jeg forstår ikke helt hva som ligger bak det drivet. Men så må en opp igjen, da, for det er jo noe med det. Det er fint miljø, og det er jo kjekt når du har skrevet noe som folk ler av. For det er jo en form for litteratur.
4: Men dette har du da satset såpass på at du får innpass på noen scener, og til og med hamne på turné. Har du drevet på og kjørt stand-up på Haugalandet?
5: Lite. Jeg har vært litt på sånn open mic på Pitters. Og så har jeg jo stått litt, når jeg var på turné med han Tom Soiler i vår og vinter, så var vi jo innom Kopparvik og Haugesund. Så jeg har stått litt, men jeg har på en måte ikke... Dette er min første egne kveld, som jeg er med å arrangere da. For jeg har jo lyst til å stå mer hjemme. Og jeg føler at Karmøy og Haugesund, og det er en veldig kjekke plass å gjøre stand-up. Og folk er veldig mottagelige for stand-up. Det virker som det har blitt veldig populært da. Du har liksom Hagen som setter store show og det. Så jeg har jo lyst til å være med og stå mer hjemme på hjemmebane. Det treffer jo meg, og referansene er godt, og det er ikke mye gøy å snakke om.
4: Det skal vi komme litt tilbake til, men det du, og så har du med litt større navn også, Henrik Todesen og Alexander Økland, og dette er du altså på ovenpå på fredag, og så er det lørdag på Stålehuset. Todesen og Økland, hva er det å si om deg?
5: Ja, Økland har jo blitt kjent med, vi sto i Ål og stått litt sammen da, og jeg fant fort tonen med han, for han er sånn, han er en forferdelig morsom fyr, både av og på scenen, og veldig sånn klok type, som bare fant tonen med da. Og så var det litt sånn at man hadde lyst til å sette opp noen show, man hadde lyst til å stå litt mer sammen, for vi, jeg synes i hvert fall han er veldig morsom, og så vi ville, ja, vi tenkte å sette opp show, vi begynner med å sette opp Karmøy og Haugesund da, og se det igjen, og så var det sånn, hvem skal man med oss, man hadde lyst til å få med oss en tredje part. Og da var det jo Alexander Økland som foreslo Todesen, at det kunne være en god match. Og, så jeg har stått med Todesen i Bergen nå, han er jo kjempegøy. Og folk kjenner jo sikkert litt fra TV og sånn som det. For jeg har ikke sett han gjør stand-up før, men han håndterte han bra. Det er en ganske gøy gjeng, bare med Alexander og Henrik også, at det de to, da har du en god kveld. Så jeg håper jo klarer å tilføre noe til den der mixen der jeg da, at jeg kan starte opp showet og ha folk med.
4: Men du har jo bedre forutsetninger da for å være mer lokal enn deg, for du er jo en av oss, vokst opp på VR og greier, så da kan du virkelig, ja, ja. Da kan du virkelig slå ned rente da.
5: Ja, det er det jeg gleder meg til. Jeg tror det kan være en fordel. Jeg må sjekke hvor nødutgangen er. Sånn at vi ikke får juling etter show.
4: Er du redd for det?
5: Nei, det har aldri skjedd før, men jeg har fått noen blikk. Det har vært noen ganger hvor jeg har vært sånn med nøtter, så med kollegaer da, typ, som bare måtte rømme til hotellrom etterpå, for det. Nå står de og venter på deg på en måte. Men jeg har ikke opplevd det enda. Men jeg har vært i situasjonen hvor jeg er nødt til å gå og finne noen etterpå, og så si sånn, du, det er bare kødd, du vet det.
4: Går det på enkeltpersoner altså, i publikum?
5: Hvis jeg begynner, så svarer jeg. Henger ikke ut folk, jeg tar ikke folk. Men jeg har jo noen folk som måte, skal kommentere ting, eller de skal snakke. Og da synes jeg det er veldig kjekt å spille med det, da, og bare være med. Og hvis jeg da må bli litt, hvis jeg blir litt frekk, jeg synes jo det er litt kjekt. Altså, det blir jo en banter, da, så hvem vinner dette. Men jeg er aldri stygg, jeg liker ikke å være stygg med folk, jeg liker ikke å henge ut folk, eller aldri sånn personangrep og sånn, så det blir mer å bare ha en litt sånn gøy.
4: Hva emner er du ellers innom deg? Du er jo lærer, i hvor stor grad bruker du lærer, elev, skole, alt sånt, det er en del å ta av der, vet du.
5: Ja, jeg snakker mye om å være lærer, jeg synes det er kjempegøy. Det er så mye materiale å ta fra. For det går mye å være lærer, og det går en del i å være fra Karmøy, og være fra VEA, og litt bygd. Jeg liker jo veldig godt sånn absurd humor. Jeg liker veldig sånn ordspillhumor, og det å på en måte ta ting bokstavlig, uten å på en måte forstå meningen bak det, sånn til å spinne ting litt da. Målet er jo også å overraske, egentlig, at ikke folk skjønner hvor vitsen går hen, eller hvor historien går. I bunn og grunn så er det jo skitpreik. Det er jo det jeg alltid har vært glad i. Og preker drit med kompiser, og tuller og lager karakterer og sånn, så jeg skal ikke tro på det jeg sier. Det er viktig.
4: Hva tid må folk være der, fredag og lørdag, for å ikke gå glipp av starten med deg?
5: Nei, da ville jeg vært der, så er det klokka 6:45, og får en god plass og kjøpte noe å drikke, så jeg tror jeg det er good.

0: lenge siden jeg har spilt til Yuma Sun, altså. Egentlig kammer i band i utgangspunktet. Og Jaran Hereid i front der, altså. Og Josephine er fra det albumet som kom 1. april i 2016. Så heter Watchers Burn, og de brant jo litt da. Det hørte du i det intervjuet, fikk du ikke det med dem, Jaran Hereid, så kan du høre det igjen på Radio 102.no. Sjekk gjerne ut albumet til... Så nå er jeg 10 år, 10 og et halvt år, og det spilte de vel inn på Island hos kultbandet Sigur Rós sitt studio. Ja, så litt glemt rock fra Carmen og der, men greit å ta frem igjen. Og så altså er han Jaran Hereid på stand-up-scenen på ovenpå i morgenkveld, begynner sånn halv åtte går han på scenen, og sammen på Stålhuset på lørdagen så er det Alexander Økland og så Henrik Todesen, det er vel i den rekkefølgen de går på scenen. God stand-up-fornøyelse.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:55.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Fotball på radio 102.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Så ga ut sitt første soloalbum i 1981. Du, Stevie Nicks, tror jo var forelsket i Tom Petty. Hun hadde i hvert fall en drøm om å bytte beite, gå fra Fleetwood Mac til Tom Petty and the Heartbreakers, men Petty han sa med sin litt sånn tilbakelente southern accent at there ain't no ladies or women in Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, skuffet, sikkert. Men de gjorde noe en låt sammen da i hvert fall, og det var Stop Dragging My Heart Around. De gjorde noe flere, men akkurat den ble en svære hit i hvert fall i 1981. For Nicks og Petty, og nei.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
2: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: Gikk på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Fordegud og Jason Mraz på 102, og det har snudd seg. Det er vel omtrent pause, ja, nå er det pause, på Bryne. Det var Syed som skåret etter 14 minutter fra Bryne, og så kom Haugesund-damene kraftig tilbake. Bråten utlignet etter 27 minutter, og så var det Hall Robinson etter 41 minutter. Så det er altså da Bryne, Haugesund, LFK 1-2, det er andre runde i cupen som pågår nå. Og vi satser på at vi får sluttresultatet der, og håper at det ikke blir noe ekstra omganger og den type ting, så får vi en skikkelig greie slutt, og at Haugesund går videre til tredje runde i det som er da den turneringen der, som er cupen, som for menn vel da skal spilles ferdig til våren. FK skal vel spilles... Hva tid var det? Nattene? Ja, nå er jeg ikke helt sikker på om de skal møte Tromsø i hvert fall. Akkurat nå, helt ny musikk med Rossmann, Paradis Paradoxe. Og Rossmann kan du se hver kveld på scenen i Him igjen, Haugesund Teaters 40-års jubileumsstykke. 3, 4

0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

0: Me. Billy Joel.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det er store problemer med mobilnettet nasjonalt. Det er Telenor som har meldt dette. Og Sør-Vest politidistrikt har opplevd problemer både med 112 og 02800. Det melder operasjonsleder Thomas Nordvik. Oppnås det ikke kontakt med politiet på disse numrene, kan en ringe 51 89 90 00 og forsøke det. 51 89 90 00, melder operasjonslederen. I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere adressert postlevering til en dag i uka. 2000 ansatte kan miste jobben. Et sted mellom 200 og 300 årsverk kan forsvinne i Rogaland. Jeg er skuffet over at en Arbeiderparti-regjering legger dette forslaget frem, sier Jarle Eide i fagforbundet Post Vestland til Haugesunds avis. Han har vært postbud i 48 år. Folk med 20-30 års ansiennitet i posten kan miste retten til AFP og dermed taper store beløp, mellom 1,5 til 2 millioner kroner, ifølge Eide. Torsdag bekreftet politiet at det var den savnet Sverre Fjellet Sørvik som ble funnet død i sjøen forrige uke. De antar at dødsårsaken skyldes drukning. Det skriver politiet Sør-Vest i en pressemelding. Fredag forrige uke ble han funnet død i sundet mellom Hasløy og Risøy. I et søk som ble organisert av frivillige. Videre opplyser politiet at de torsdag ikke har mottatt endelig obduksjonsrapport, men de foreløpige undersøkelsene støtter politiets hypotese om at Sørvik ikke har blitt utsatt for noe kriminelt. En av de totalt 9 personene som var siktet etter at en person ble skutt i Haraldsvang i Haugesund for 2 år siden, er det nå tatt ut tiltale mot.

0: hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Og I morgen venter skiftende bris, men I morgentimene så øker altså vinden fra frisk bris til stiv til sterk kuling utsatte steder, om kvelden dreiende vest og minkende. Regn, snø over ca. 1000-1200 meter, lavere snøgrenser først og sist om på dagen, og om kvelden overgang til regnbøyer. 10 grader venter på kysten på det meste I morgen.
2: Nå det golvdager hos Fagerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Raglamyr, med faglige Haugalandet.
4: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
5: Med Egil.

0: Relax, take it easy, men jeg tror en del er stresset nå, altså.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Fordi Telenor har problemer i dag, og kunder av andre teleselskaper melder at de sliter med å ringe, og vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet og gjennomfører analyser fra vår oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Og VG skriver også nå at folk sliter med å komme gjennom til nødnumrene i hele landet, og Bane Nor varsler full togstans i hele landet akkurat nå. Og fra politiet så meldes det altså at det er problemer med mobilnettet nasjonalt. Sør-Vest politidistrikt har opplevd problemer både med 112 og 02800-nummerne. Det melder operasjonsleder Thomas Nordvik rundt 16:45 i ettermiddag. Og det har politiet gått ut med at får du ikke kontakt med politiet på 02800 eller 112, så kan forsøke 51 89 90 00, 51 89 90 00, hvis en skal ha kontakt med politiet i nødsfall og du ikke kommer gjennom på 112 eller 02800. Alternativ nummer altså 51 89 90 00. Det er det så vi har fått opplyst nå i forbindelse med det, så da er et stressopplegg for mange i øyeblikket, og det er altså da telefonproblemer over hele landet, og det er hos mange ulike telefonselskap, ikke bare Telenor, altså alle nødetatene, Bane Nor, og VG har fått hundrevis av tips av folk som ikke kommer igjennom når de ringer. Så alle tog stoppes i Norge på nærmeste stasjon. Grunnen til at Bane Nor ikke klarer å oppnå kontakt med nødetatene, sier pressekontakt Olav Nordli i Bane Nor til VG. Det er ikke tekniske problemer med togene, men Bane Nor opplyser at det handler om sikkerheten til passasjerene.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: World Party, or is it like today?
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKH-damene, de spiller andre runde kamp i køppen på Bryne. Det startet klokka 16. Bryne tok ledelsen etter 14 minutter, men det tok ikke så lang tid. Etter 27 minutter skåret Bråten, og Hall Robinson la på etter 41 minutter, så dermed er det altså 2-1 til FKH. Det var det ved pause, og det er det ene, og det er spilt 62 minutter av den kampen nå. Og så er det Erling Braut Haaland da. Han kunne gå inkognito i New York under fotball-VM. Noen uker senere var det helt umuligt. Så ting har forandret seg. Haaland ble en av sommerens store VM-profiler da Norge tok seg til kvartfinalen, eller kanskje også den største. For Erling Haaland erobret verdens største idrett, så kom han for å erobre Amerika. En liten overskriften hos Wall Street Journal, som har gjort intervju med nordmannen. Livet har forandret seg. I starten kunne jeg gå rundt i USA, mot slutten ubemerket, mot slutten var det helt umulig. Det forteller Haaland i et intervju med den amerikanske avisen. Og i midten av juni skrev jeg om hvordan Haaland kunne spasere rundt i New York, godt skjult under en kaps sammen med kjæresten Isabel Haugseng Johansen. Etter hvert så Norge fortsatte å imponere, ble det stadig vanskeligere å bevege seg ubemerket. På Instagram økte følgerne med over 30 millioner. I intervjuet forteller 26-åringen at han var forberedt på at fotball-VM skulle bli stor, men ikke på hvor voldsomt det skulle forandre tilværelsen hans. Og på banen ble mesterskapet jo også helt spesielt høydepunktet, da Norge slo Brasil 2-1 i åttendedelsfinalen med to mål av Haaland, og sendte den femdobbelte verdensmesteren ut av turneringen. Så det er jo så, nå vet vi jo det at Haaland gikk av banen i det siste tapet mot Portugal, tydelig sliten etter å ha spilt i 65 minutter, så må man håpe at han får restituert seg, men tida er jo litt sånn usikker nå med alt det som rulles opp i Manchester City også. Men nå starter jo ligaen på nytt igjen, Premier League og de andre klubbfotballligaene nå etter hvert. Og når det gjelder Premier League så er det mange spillere som nå vender skade tilbake etter tøff landslagspause. Hver tirsdag så følges Haugesund friidrettsstadion opp til 200 løpere i alle aldre og fasonger. I spissen står VM-medaljør og bevegelsesfrelst barnehageansatt Luke Cambridge. Og fantastisk oppmøte, sier han. Og det så er da det intervalltrening. Og i den nye episoden av podcasten Quick i Haugesunds avis forteller Luke hvordan han strukturerer de populære treningene, hemmeligheten bak egen suksess i hinderløp og det taktiske grepet som kan redde løpet ditt under Djupadalten. Så hvis du har tenkt å springe der, så får du høre Quick, ny episode, podcast er ute nå.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Det var det, Lille Os, fra Suser av gård-albumet og Tøff i pyjamas, en av de tidlige låtene så, fra et av de mest ikoniske 80-tallsalbumene i Norge. Så kom i Norge 1986 til Lille Os og Suser av gård. Og nå er det altså også filmen som kommer, og den er i, på plass i morgen på Edda. Og så er kan du vinne billetter hos han Jørgen i morgen ettermiddag, og det er jo noe å få med seg. Du kan vinne billetter altså til Suser av gårde, og der er jo da også nye sanger, eller ikke nye sanger, men nye versjoner av De Lillos låtene gjort av to jentegrupper, Uld og nummer 4, og et par andre, Kaja Gunnufsen, og så har gjort De Lillos låtene til sine på sin måte. Og det er norsk drama altså, med ikledd musikk og med disse De Lillos låtene, jeg tror nok tøff. Og pyjamas, kanskje den dukker opp den også. I alle fall, vinn billetter i morgen, er det konkurransen hos Jørgen her i ettermiddagsrush på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka har passert 17.30 med et halvt minutt.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala. I snart 40 år har Inventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

det og Don't You, og så er det altså problemer med nødnummeret, blant annet 02800 og 112 til politiet, og det er alternativt nummer i Sør-Vest politidistrikt, det er 51 89 90 00, hvis du ikke kommer gjennom på de vante nødnummerne og trenger øyeblikkelig assistanse. Og så går ingen tog nå, altså, det er rett og slett for å beskytte passasjerene, siden de Bane NOR ikke kom i kontakt da med nød på nødnummerne hvis det skulle skje et eller annet. For passasjerenes sikkerhet, opplyser Bane NOR til VG. Så akkurat hva dette går i, det, så, og det er ikke bare Telenor, men mest de ser det ut for, men noen andre teleoperatører har også problemer nå i ettermiddag, meldes det. Så da er vel det vi kan si om akkurat dette. Legevakt, der kan du også ha problemer med å komme igjennom, men da er det, hvis det er mulig, å rett og slett bare møte opp hvis du har anledning til det.

0: Søndag Wishans on TV, aha, og nå ser det ut til å gå veien nå for FKH, for nå skårer Bråten etter 81 minutt, og før det Svandal etter 72, og dermed så FKH nå oppe i 4-1 mot Bryne. Det var Bryne som tok ledelsen da, etter et kvarter, men etter 27 minutt så utligner FKH, leder 2-1 ved pause, og nå altså 4-1 til FKH i andre runde i cupen. Og det betyr at billetten til tredje runde skulle være sikre. Skal vi se her, det er altså da spilt 81 minutt, så det er med en 10 minutters tid, så er det over på Bryne for FKH.
1: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Jamarin eller Består før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyner.
2: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøy Nytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Helle Mellem, innspilt i ABC-studio. Kjetil Ulland fikk ta seg ut som produsent der, altså. Aldeles nydelig. Alle Beatles-effektene er tatt med der, i hvert fall en del av de. Snev av tid og Helle Mellem. Vi skal ta med det ikke så kjekt, altså. I hele landet opplever folk og tjenester store mobilproblemer nå. Mange kommer ikke gjennom på nødnumrene, og vi har varslet fullstendig togstans i hele landet. Telenor har bekreftet at feilen ligger hos deg, men det får konsekvenser for andre mobiloperatører. Så har altså politiet da i Stavest gått ut med at de... skal vi se her, Sør-Vest-politidistrikt har opplevd problemer både med 112 og 02800-numrene, så er nødnumrene der, og det ble meldt inn for en time siden at operasjonsleder da, Thomas Nordvik, han skriver at det åpnes ikke det kontakt med politiet på 112 eller 02800, så kan han ringe 51 89 90 00. 51 89 90 00, for øyeblikkelig assistansen når det gjelder politiet, og det er det som er gått ut nå. Ingen tog går altså på grunn av dette. Nå berører ikke det akkurat vårt nærområde, men det er så, og da altså at det er store problemer med å komme på mobilnettet og få kontakt på nødnumrene.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: koselige låt fra Stella Lefty og Boston, altså. Og toppsaker i ettermiddag. Torsdag bekreftet politiet at det var savnet Sverre Fjelle Søvik, som ble funnet død i sjøen mellom Hasseløy og Risøy på fredag. Så var politiet opplyst at de ikke har mottatt endelig obduksjonsrapport, men i foreløpig undersøkelsen støtter politiets hypotese om at Søvik ikke har blitt utsatt for noe kriminelt. Og i forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere adressert postlevering til en dag i uka, og jeg er skuffet over at Arbeiderparti-regjeringen legger dette forslaget fram, sier leder Jarle Eide i fagforbundet Post Vestland til Haugesunds Avis. Han har vært postbud i 48 år, og folk med 20-30 års ansiennitet i posten kan miste retten til AFP og dermed tappe store beløp mellom 1,5 til 2 millioner kroner i følge Eide. Og en av de totalt 9 personene som var siktet etter at en person ble skutt i Haraldsvang i Haugesund for 2 år siden, er det nå tatt ut tiltale mot NRK. Foropplyst av statsadvokat Asbjørn Eretsland at siktelsen mot de andre ble henlagt etter bevisets stilling på forsommeren. Vi skal ha litt oldschool-disk om litt.
1: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og julatapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
0: Radio 102. I diskons gullalder så var det litt sånne effekter som tok opp underveis. Blant annet syndrom, eller synt-trommer. Og den hadde en sånn litt lyd. Du hører den her, bom-bom-bom, sant? En litt rolig diskolåt kom sommeren 1978. En engelsk duo, Marshall Hain, Kit Marshall og Julian... Nei, hva sa de? Julian Marshall og Kit Hain. De lagde en fengende låt som gjerne drar frem igjen. Her er han med synt-trommer og heter Dancing in the City.

Marshall Hain på 102 og herlige Dancing in the City fikk du der. Siste fra meg, men må bare gjenta altså det som politiet har gått ut med på grunn av at Telenor har store problemer med mobilnettet. Feilen ligger hos deg, bekreftet de overfor VG. Det er problemer altså med mobilnettet nasjonalt. Ingen tog går, for eksempel. Sør-Vest politidistrikt har opplevd problemer både med 112 og 02800-numrene. Det melder operasjonsleder Thomas Nordvik kvart på fem i ettermiddag. Oppnås det ikke kontakt med politiet på de numrene, kan du ringe 51 89 90 00. 51 89 90 00. Da takker jeg av. Høres igjen på lørdag og søndag fra 12 med alle tiders låter. Og Jørgen i morgen ettermiddag med Edda-konkurranse. Suser av gårde billetter kan du vinne. Monika etter nyhetene. Og siste old school disco med masse sannsyn. Bow, bow! Her er Rose Royce og Is It Love You're After. Med en liten fun fact, utover på 80-tallet ble introen på denne sangen her, som jeg snakket om det nå, brukt som kjenning til NRK sine TV-sportprogram.

sluttresultatet på Bryne. Bryne, FKH, damer, 1-5. Kristine Svandal skåret siste mål på overtid, og det ble en skikkelig kalasseier til slutt. Og vi gratulerer FKH-damene med plass i tredje runde i NM, altså da i cupen.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun

0: ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.

Det innleder siste runde med Maxmusikk før det helg. Takk til Egil som var med oss i ettermiddagsrush. I morgen det Jørgen du hører der. Og nå blir det musikk det handler om hele kvelden hos oss. Vi har litt Kaisers på lur til deg, som vi skal finne frem straks. Vi tar med oss en stykk kontroll på kontinentet her om litt etter Madonna

Kais og Orkestra og Kontroll for Kontinentet, og det jobber de med om dagen ute på Europa-turné for tida. Vi skal videre til lokale Ghost of a Soulman fra Karmøy.

0: Hva har Cecilia Sammartin, Jan H. Landro, Arne Stefansen, Janne Stigen Drangsholt, Kjell M. Flottve, Lars Peder Solstad og Ragnar Hovland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
1: Solstad Family Office, Nordneshuset, Byggtorget Sandved Trelast, Kristoffer Sirevåg, Lundins Hotel, Villas Gustavsen og Karmøy Bilsenter.
0: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hildesland, Skudeneshavn, fra 10. oktober klokka 10.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
4: Max Musikk på Radio 102.

lite bitte grann av Beatles til deg I Max Musikk kvelden, og vi har veldig mye annet, og vi får med oss innom litt musikk av Imagine Dragons, litt senere Primal Scream dukker opp, Taylor Swift, Eagles, The Cure, for å nevne noen, og Anastasia her nå.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: Taylor Swift er jo for tida høyst aktuell med ny musikk, men vi skal tilbake til 2020 og innom albumet Evermore med Willow.

Det er Tine Settlitz og Girl Like You i Max Musikk, og her byr vi på masse god musikk utover hele kvelden. Litt Primal Scream i mixen her nå, før du hører Eagles

0: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
1: Okra elektriske fyller 100 år. Og mesterlig sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
2: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
3: Rebecca Aanesen fra Okra har nå spilt seg inn på en veldig god plassering på listene hos oss. Hennes Any Other Way er A-lista, og det betyr at den her er en av låtene vi spiller aller mest om dagen.

Rebecca Aanesen fra Åkra og hennes Any Other Way. Og en veldig, veldig populær artist fra Stord, som blir festivalarrangør til neste år, dukker opp og spiller så snart. Tobias Sten, som skal arrangere festivalen neste sommer på Bjerketravbane I Oslo, skal ta med hans halvt forhold om litt etter gjengen I The Cure her nå.

0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Maler på, maler på.
4: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
6: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Max Musikk på Radio 102.

Katie Tønstel og Suddenly I See. I morgen skal vi igjen dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag 9. oktober, er det bare å melde dem på i kveld om du ønsker det. Da må du i så fall forfatte en vakker liten bursdagshilsen som Tom Einar kan lese opp sammen med de andre i morgen mellom klokka 10 og 11. Og når alt er lest opp, blir det trekning til slutt, og han ringer vinneren på direkten. Så husk å legge ved telefonnummeret til de som har børsdag. Hvis du sender inn børsdagshilsen til oss for å få de med i trekningen, du sender det i hvert fall til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger i så fall. Og så får du bare følge litt ekstra godt med deg mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag for å få det med deg hvis du har lyst til å høre når hilsene blir lest opp og vinneren ringes på direkten. Vi skal en tur til Budapest med George Ezra i kveld.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Okra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: Og før Della Mitri skal få sende oss til 90-tallet, blir det litt country på menyen fra Gretchen Wilson.

Nothing Ever Happens fra Della Mitri. Vi skal skåle med Pink her snart, men vi skal få litt filmmusikk fra 80-tallet. Da skal vi til Dirty Dancing-filmen med Patrick Swayze og She's Like the Wind.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva har Kjetil Bjørnstad, Sahid Ali, Torbjørn Harr, Eirik Kvinnesland, Anette Groth, Sandra Lillebø, Kristoffer Robin, Omdal og Sigbjørn Moste ute felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Haugaland Kraft, Viko, Nordli Hellesland, Skude Friseri, Flygger Farve Karmøy, Skude Bygg, Smi og Bistro, Hytrans, BM Drift, Vibrand Kapitalforvaltning og Unisi.
1: Billetter får du på silk.ticketco.events og på Nordli Hellesland, Skudeneshavn fra 10. oktober klokka 10.
3: Max Musikk på Radio 102.

Crowded House på Radio 102. Håper kvelden den fin. Vi har masse musikk til deg hele kvelden, med maksmusikk frem til klokka 8 i kveld, og så maksmusikk non-stop resten av kvelden. Noisette kan høre snart, og Teddy Swims er klar her nå med Mr. Know-It-All.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: AutoPlus, Haugesund og Sandøy.

Den har jeg lånt av The Waterboys, Ellie Goulding og How Long Will I Love You. Maksmusikk forvandles til maksmusikk non-stop, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden. Post Malone hører du snart, og Zimmermann her nå med 10 av 10.

0: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbluker på festiviteten.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
3: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
2: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party I Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Hva har Hallgrim Helgason, Brynjulf Jungkjønn, Marte Heien Engdahl, Abid Raja, Torki Damshaug, Davy Vatne, Sara Strømberg og Erika Fatland til felles? De og mer enn 50 forfattere treffer du på Silk, som samarbeider med
2: Solstad Offshore, Vassbakk og Stol, Brødrene Olsen Invest, Kiwi Skudnes Havn, Karmøy Skipskonsult, Skudnes Service Center og advokatfirmaet Høynes.
0: Billetter får du på silk.ticketgo.events og på Nordlig Hildesland, Skudnes Havn, fra 10. oktober kl. 10.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

at your lick my eye on my eye At du tok om Everheim Synes du ikke det var litt fort Når jeg fortsatte logget inn På Viaplay-kontoen din Og innrømmer at det gjør litt vondt

tide blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

enkelbygda kjerka. Da tida går forbi i stillhet, regnet drypper under eiketrær. Jeg går inn i sakristiet, stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.